お疲れを軽減し、目の不快感を解消し、QOL っていうでしょうかね、生活の質を向上させることを目的としています。この眼活、年齢に関係なくどなたでも誰でも始めることができます。まあ、早期からね、早くからこの眼活に取り組んでいただくことで目の健康寿命を伸ばし、まあ、生涯にわたって快適な私生活、私生活っていうのは見える方の生活ですね、を送ることができます。これからの時代に必要な新しい目のケアの考え方を眼活というんですけども、このメニューですね、眼活メニュー、毎日の取り組みで目の健康を維持する眼活メニュー、まず一つ目は目のストレッチ。目を上下左右に動かしたり、遠くを見たり近くを見たりという、ね、運動が効果的だそうです。1日に、数回程度、数分程度ね、行うと良いと言われています。それから温按摩ってね、温めるって感じを使うんですけども、蒸しタオルなどで目を温めることで血行を促進して目の疲れを軽減する効果があるということです。やっぱ温めるのいいんですね。そしてリットハイジーン、まぶたの縁を清潔に保つことでドライアイですとか眼瞼炎を予防する効果があるそうです。おしまいにツボ押しですね。このツボ押しは目の周りの血行を促進し目の疲れを軽減する効果があります。目の付け根のあたりというんですかね、生命と言われる目頭の少し上のくぼみにあるツボ、こちらが目の疲れとか充血に効果があるそうですね。そして太陽というね、ツボは、目尻と目尻の中間に、眉尻と目尻の中間かにあるツボのことで、目の疲れや頭痛などにもね、効果があるということです。そして陽白というね、こちらのツボは眉毛の中央から指1本分上の位置にあるツボなんですけども、まあ、こちらも目の疲れとかね、眼精疲労に効果があると言われています。まあ、アイフレイル、ね、よく最近フレイルという言葉ありますけれども、加齢に伴ってどなたにでもね、起こりうる目の機能低下なんですね。これらの眼活メニュー、日々の生活に取り入れることで目の健康を維持し、アイフレイルを予防することができます。未来の自分のために今からアイフレイル予防を始めてまいりましょう。今日は眼活についてご紹介させていただきました。さあ、では今日もね、生放送でお届けしてまいります情報842。今日のオープニングナンバーは元気なこのナンバーからスタートです。シャンプーガールズパワーからスタートします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。横浜市緑区、長津田付近から横浜市緑区宮の前付近まで、人身事故のため現在一車線規制となっています。ご注意ください。川崎市高津区梶ヶ谷付近は900メートル、横浜市青葉区鈴木区栄付近が 1.1キロ、横浜市青葉区江田駅東付近が900メートル、伊勢原市坪の内付近は800メートルの渋滞となっています。国道246号線反対の下り線です。秦野市長抜宮前付近が 3.2キロ、厚木市妻田伝田付近 1.5 キロつながっています。代わって戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面海老名市東高知付近が 1.8キロ、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が 2.5 キロの渋滞となっています。その他ですね、座間街道総武台団地入り口座間大和線は大和下鶴間方面座間市広野台付近1キロ以上の渋滞となっています。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。厚木市相模大橋付近 1.9 キロつながっています。相模原大磯線は相模原方面です。伊勢原市三本松付近が900メートル、その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上宗谷木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も車間距離十分にとって、シートベルトもしっかりと締めて、引き続き安全運転でお願いします。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、 JR 相模線につきましては

平常通りの運行となっております。その他他社線につきましてお知らせいたします。東武東上線は、ドア点検を行いました影響で池袋から小川町駅間の一部の列車遅れが出ています。小川町駅間の一部の列車に遅れが出ています。東急目黒線につきましては目黒駅での駅設備点検の影響で現在遅れが出ております。横須賀線は総武快速線内での車両点検の影響で東京から逗子駅間下り線の一部の列車に遅れが出ています。都営三田線は東急線内での駅設備点検の影響で遅れが発生しております。みなとみらい線は東武線内でのドア点検の影響で現在一部の列車遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内でのお客様救護の影響で横須賀線から宇都宮線の一部の列車に遅れが出ています。東急東横線は東武東上線内でのドア点検の影響で現在一部の列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線それから東京メトロ有楽町線につきましては同じく東武東上線内でのドア点検の影響で遅れが発生しております。京王線は線路に踏切に支障物があった影響で現在上下線ともに遅れが出ています。上北沢から八幡山駅間で線路に支障物踏切に支障物があった影響で上下線ともに遅れが出ております。一部の列車運休となっています。都営新宿線は京王線内での踏切安全確認の影響で元八幡方面行きの列車に遅れが出ています。中央線快速電車は吉祥寺駅でのお客様救護の影響で上り線の一部の列車に遅れが発生しています。中央線快速電車ですが新宿から中野駅間での車両点検の影響で現在下り線の一部の列車に遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報次は9時35分ごろお伝えします。さあではここで1曲お届けしましょう。ドナ様バッドガールズ。

犯罪情報等のお知らせお伝えします。5月12日午前8時ごろから午後4時ごろまでの間、東柏ヶ谷3丁目にあります駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件発生しています。5月13日午後、7時38分ごろですね、中央1丁目の店舗におきまして、非侵入窃盗、その他の窃盗事件が1件です。5月13日こちらは深夜1時30分ごろから同じ日の午後9時30分ごろまでの間、中央1丁目の駐輪場におきまして、オートバイ盗難事件が1件。5月12日の午前6時20分ごろから5月13日午前7時ごろまでの間、中新田2丁目の駐輪場におきまして、器物損壊事件が1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。

行政からのお知らせ。今日木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお届けしておりますので、広報寒川5月号からお伝えしていきます。運転免許証を自主返納した方、高齢者の方にタクシー券を交付いたしますというお知らせです。運転免許証を自主返納または失効した高齢者の方に外出機会の拡大をもって社会参加への支援を図ることを目的にこのタクシー券を交付しています。対象は町内在住の方で、運転免許証を自主返納または失効時に65歳以上の方、福祉課で実施している福祉タクシー利用助成制度を利用している人は除かれます。申請期限は自主返納をした日から1年間、この間に申請を行ってください。書類を郵送または直接または電子申請でも可能です。自主返納をした人は申請書と運転免許の取り消し通知書または裏面に自主返納した旨が記載されている運転免許証、その両面の写しが必要となります。失効された方は申請書と運転免許経歴証明書、これは警察署に、申請書があります。運転経歴証明書と、お間違いのないようにお願いしますということですね。助成券、こちらは6000円分になります。500円券が、12枚、使用期限は申請した年の年度末までですね。失礼しました。こちら1回のご利用ではこの500円券1枚のみ利用することができます。2枚まとめてとかできないということですね。町と提携している事業所、タクシー券送付時に同封されるチラシに記載されているんですが、この事業所のみ利用することが可能だということです。利用料金500円を超えてしまった部分につきましてはそれぞれ自己負担となりますのでご了承くださいということですね。今回の広報寒川5月号14ページにこちらの記事が載ってるんですけども、そこの記事にちょうど電子申請の QR コード出ております。スマホなどお持ちの方は、こちらから申請することもできますのでご利用ください。お問い合わせにつきましては高齢介護課高齢福祉担当、電話番号は375077、寒川町役場と同じ市外局番0467-375077 番、こちらの直通番号にてお問い合わせください。以上、行政からのお知らせでした。では一曲お届けした後は日本気象協会によります天気予報をお伝えしてまいります。ホイットニー・ヒューストン、I'm Every Woman お届けします。

0: 84.2 FM count.
1: 時30分30秒を過ぎたところです。 84.2MHz FM カオンの情報842をお届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日も上空の寒気の影響で大気の不安定な状態が続きます。九州から東海は晴れるところが多いんですが、午後は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。関東も午後は急な雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。東北も晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。北海道は晴れる見込みです。沖縄も日差しが届くでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなりそうです。では神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東へと進んでいます。現在神奈川県は曇りで雨の降っているところもあります。14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、夕方は一時雨となり、昼過ぎから夜の初め頃にかけては雷を伴った激しい雨の降るところもあるでしょう。そして明日15日、高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼前から晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域最大風速、陸上で東の風6メートル、海上で東の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では変わりまして神奈川県県央地域のお天気です。現在神奈川県県央地域に雷注意報発令されております。ご注意ください。今日5月14日木曜日は晴れのち雨の予報となっています。日中の予想最高気温は27度、予想最低気温は17度となっておりますので、今日も25度超えますからね、夏日の予報となっています。降水確率、午前中は 20% 程度、午後は、夕方6時頃まで 60% ほど、そして午後6時以降 70% とね、かなり確率高くなっておりますね。今

お出かけされる方はね、午後以降にお出かけされる方は必ず雨具を忘れずに持ってお出かけください。そして明日5月15日金曜日ですが、明日は曇りのち晴れの予報となっています。日中の予想最高気温、今日より1度下がって26度、予想最低気温は2度下がって15度となっています。降水確率ですけれども、朝6時まで 30%、 明日の午前中も 30%、 ただ明日の午後はね 0%、 午後以降、夕方6時以降も 0% となってますので、明日はね午前中のみ、ご注意いただければという感じですね。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

それではここで一曲お届けした後は日本道路交通情報センターによります交通渋滞情報をお伝えしていきます。その前に一曲ですね、メイレイビルトトゥーラストお届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルつながっています。国道246号線は上り線です。横浜市緑区宮の前付近が現在人身事故のため一車線規制となっています。横浜市緑区長津田付近から横浜市緑区宮の前付近まで人身事故のため一車線規制です。ご注意ください。横浜市青葉区都筑区境付近は900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近が 1.2キロ、伊勢原市桜坂付近は900メートルの混雑となっています。変わりまして国道246号線反対の下り線です。秦野市出口原付近が 1.6 キロの混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が900メートル、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近

1.9 キロ滞っています。県道43号線藤沢厚木線です。厚木方面海老名市上一つ橋付近1キロ以上の渋滞となっています。県道51号線行幸道路の町田厚木線です。町田方面座間市総武台1丁目付近800メートルの混雑となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分となっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までも10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。その他他車線の遅れについてお伝えします。東武東上線ですが、ドア点検を行いました影響で池袋から小川町駅間の一部の列車遅れが出ています。東急目黒線は目黒駅での駅設備点検の影響で遅れが出ています。横須賀線は総武快速線内での車両点検の影響で東京から逗子駅間下り線の一部の列車に遅れが出ています。都営三田線は東急線内での駅設備点検の影響で遅れが出ています。みなとみらい線は東武線内でのドア点検の影響で一部の列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内でのお客様救護の影響で横須賀線から宇都宮線の一部の列車に遅れが出ています。東急東横線は東武東上線内でのドア点検の影響で現在一部の列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線は東武東上線内でのドア点検の影響で遅れが出ております。東京メトロ有楽町線は東武東上線内でのドア点検の影響で遅れが出ています。京王線は上北沢から八幡山駅間での踏切に支障物があった影響で現在上下線ともに遅れが出ています。また一部の列車運休となっています。都営新宿線は京王線内での踏切安全確認の影響で元八幡方面行きの列車に遅れが出ています。中央線快速電車は新宿から中野駅間での車両点検および吉祥寺駅でのお客様

浜9号の影響で現在上下線の一部の列車に遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は圏央ラジオの中で10時5分ごろお伝えします。ではここで1曲ですね。リマール、ザ・ネバーエンディングストーリー、お届けした後は地域インフォメーション。

84.2MHz FM カオンの情報842。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーですね。今日は、木曜日ですので寒川町と伊勢原市にスポットを当ててお届けしています。今日はここで伊勢原のタウンニュース伊勢原版からですね。日向薬師 3DCG で常時会長多言語対応鑑賞サイトが完成しましたというお知らせです。このほど日向薬師の貴重な文化財をデジタル技術で紹介する多言語コンテンツを完成させました。目玉となるのは普段はですね、限られた日にしか拝むことができない拝観できない秘仏をなんとスマートフォンなどで自由に鑑賞することができるという 3DCG 鑑賞サイトだそうです。こちらね、ご本尊である薬師さん

存像およびそれを安置しているものなどが最新のデジタル技術によって 3DCG 化されました。これらの文化財はですね、お正月と例大祭合わせても年間わずか5日間しかご開帳されていない大変貴重なものなんですね。で、今回整備されましたこのサイトでは、画面の操作によってこの仏像をなんと様々な角度から鑑賞することができるほか、高精細な写真によって細部のね、もう本当に書いてあるサインなどまで確認することが可能となったということですね。で、合わせて県指定の重要文化財である12神肖像というのかな、のうち3体も360度から鑑賞できる仕様で公開されているということです。こちらの事業は文化庁の文化財多言語解説整備事業、この補助金を活用して実施されたということなんですね。国内外の観光客の満足度向上と、その郷土が誇る歴史文化の新たな発信というのを、ね、目的としているということで、なんと日本語だけでなく英語、中国語、韓国語に加えましてタイ語の5カ国語に対応してこの解説を提供しているということです。写真や映像を通じて寺の歴史を深く学べるストーリーページなども用意されているということなんですね。法殿内に設置されました専用タブレットや案内看板の二次元コードからアクセスすることができるほか、公式鑑賞サイトからその、ね、姿を拝むことができるということです。市長は記者会見で、伊勢原の文化財として素晴らしい財産がある、これらを気軽に見られることは日向薬師を PR する大きなきっかけになると期待を寄せたということです。この件に関する詳しいお問い合わせは市文化財係 0463-745109 0463-745109 番までお願いします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは健康ラジオ842、今日は木曜日です。タムタムこと田村彩さんのナビゲートでお届けしますのでね、ぜひ皆さんね、お好きなメッセージ、普通のお便り何でも結構です、X とか、インスタのメッセージ欄、コメント欄などでね、どしどしお寄せください、たくさんのメッセージお待ちしています。あとメッセージ、テーマによるね、メッセージもお待ちしております。情報842木曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた来週月曜日この時間にお耳にかかります。それではね、今週も良い一日、良い一週間お届けください。それではまたごきげんよう。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。

よう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージも

0: ぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カホン、ここからは県央ラジオ842のスタートです。今日もこちら海老名市国分南のスタジオから生放送でお届けいたします。毎週木曜日は私田村彩が担当です。ここから12時までの2時間よろしくお願いします。さて、この番組ではニュース、天気、交通情報、行政情報など音楽とともにお届けします。本日は木曜日ですので、寒川町と伊勢原市の情報を中心にお届けします。番組の中盤には今日は何の日、何の日ソングもございます。さて、今週のテーマです。いろいろな出来事があったと思える。ゴールデンウィークが終わり、日常生活に戻り始めました。そこで、あなたがゴールデンウィーク明けでちょっとしんどいと思うことは何がありますか、ということでメッセージお待ちしています。メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com。 X、旧 Twitter はハッシュタグ fmkaon、 すべて小文字で fmkaon をつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他、私個人の X、Instagram のダイレクトメッセージや投稿への返信でも構いません。皆さんのお送りしやすい方法でメッセージお待ちしています。また、Instagram のストーリーに質問箱を設置しています。そちらからのメッセージも大歓迎です。また、応援メッセージもいただけたら嬉しいです。ということで、早速、寒川町公式 LINE から情報を一つ。寒川ロータリークラブ主催、寒川町公演、第2回。インクルーシブなスポーツ体験イベント、日程は今週末5月16日土曜日午前10時から午後2時まで。対象は幼稚園4歳以上の方から小学生1年生から6年生まで、また幼稚園児の参加には保護者同伴でお願いいたします。こちら参加費用無料となっております。ぜひお気軽にお越しください。詳しい情報などは寒川町公式サイトからご確認ください。それでは本日のオープニングナンバー、愛子でレンゲ畑。

それではここで JETIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、横浜市青葉区と都筑区の境付近で900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近同じく900メートル渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近800メートル流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.1 キロメートル滞っています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで15分、国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。

国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。他車線で遅延が多数発生しています。お伝えします。東武東上線はドア点検の影響で池袋から小川町駅間の一部列車に遅れが出ています。東急目黒線は目黒駅での設備点検の影響で下り線に遅れが出ています。横須賀線は総武快速線内での車両点検の影響で東京駅から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。都営三田線は東急線内での遅延の影響で遅れが出ています。みなとみらい線は東武線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内での影響により新宿駅より北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線は東武東上線でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線は東武東上線でのドア点検の影響で遅れが出ています。京王線は踏切に支障物の影響で上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。この影響により都営新宿線の一部列車にも遅れが出ております。中央線快速電車は新宿駅から中野駅間での車両点検及び吉祥寺駅でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。西武池袋線、西武有楽町線は東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。最後です。東急新横浜線は東急目黒線内での設備点検の影響で遅れが出ています。次の FM 関東交通情報は10時35分ごろお伝えします。山下達郎で高気圧ガール、お聞きください。

時刻は10時16分になりました。ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等をお知らせします。本日は4件お伝えします。5月12日午前8時から同じ日の午後4時までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が1件。5月13日午後7時38分ごろ、中央1丁目の店舗におきまして非侵入窃盗が1件。5月13日午前1時30分から同じ日の午後9時30分までの間、中央1丁目の駐輪場におきましてオートバイの盗難が1件。おしまいに、5月12日午前6時20分から次の日5月13日の午前7時までの間、中新田2丁目の駐輪場におきまして器物損壊が1件発生しています。お近くにお住まいの皆様、お気をつけください。

多く見られているそうです。急いでいる時ほど確実な施錠をお願いいたします。ダブルロックで盗難防止、必ず鍵をかけましょうということで、防犯ポイント1点目、少しの時間でも必ず鍵かけ。2点目、自転車オートバイはダブルロック。3点目、路上等に放置せず、管理人のいる駐輪場など決められた場所に停めてください。今月は神奈川県内自転車オートバイ盗難防止活動強化中です。以上、ポリスインフォメーションお伝えしました。ジュディ&マリーで自転車お聞きください。

時刻は10時23分を過ぎています。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。10時台の地域インフォメーションでは寒川町の情報を中心に、この FM カオンのある神奈川県県央地域の情報をお伝えしていきます。まずは厚木市プレスリリースより情報を一つ。見ごろのバラを楽しんで相模川ローズガーデンフェスティバル。相模川河川敷に咲く見ごろのバラを鑑賞しながらダンスや音楽のステージなどを楽しめる相模川ローズガーデンフェスティバルを開催します。日程は今週末5月16日土曜日午前10時から午後4時まで。場所は相模川ローズガーデン。主催は相模川ローズガーデンフェスティバル実行委員会となっております。今回のステージのイベントは音楽、阿波踊り、フラダンス、そして仮面ライダーショー、そして大人の方も楽しめそうなイベントとしましては、バラの育て方教室、バラの苗木販売、アユの塩焼き販売なども行われるそうです。こちらのイベント、そしてこの相模川ローズガーデンは開園してからは平成25年に開園したそう。その翌年からフェスティバルを開催。コロナ禍の中断を経て今年で第10回目になるそうです。また幅広い年代に楽しんでいただけるようバラに関するイベントのほか、ステージショーや金魚すくいなど催し物も大盛りだくさん。園内は見ごろを迎える30種約380本のバラの鑑賞が楽しめます。バラは地元の住民団体が水やりなどをして育てているそうです。こちらの情報に関するお問い合わせは都市インフラ整備部河川下水道総務課まで。電話番号 225-2365。 以上、厚木市プレスリリースよりお伝えしました。ここからは寒川町ホームページから情報を一つ。こちらは寒川町の公式 LINE にも来ていた情報です。介護サービス相談員について。介護サービス相談員は介護施設等を訪問して利用者から話を聞いたり介護の状況を観察したりします。そして単なる行き違いや情報不足によるものなのか、個人の好き嫌いによる要望なのか、介護の質に関わるものなのか、虐待などに当たるかなどの事実確認を経て見極めます。そして現状を町の事務局に報告し、その上で事業者側と意見交換を重ねて問題のありかを提示し、サービスの質の改善につながる提案をします。また行政機関の関与が必要な場合は町の事務局を通じて適切な対策を行います。公平な立場の介護サービス相談員の存在は利用者に安心感をもたらします。なお、介護サービス相談員は専門の研修を受け、各施設に寒川町が派遣しています。見かけたらぜひお気軽に相談してくださいということで、この介護サービス相談員現在募集中です。任期は令和8年10月1日から2年間。謝礼は月額2万円。応募資格条件あります。町内在住40歳以上。施設を毎月訪問できる方。そして嘱託前に指定の研修を受講できる方となっています。こちら応募の締め切りが少し伸びまして、明日令和8年5月15日金曜日までとなっております。応募方法は小論文および履歴書を直接提出ください。こちら介護サービス相談員の詳しい状況、何をするのか、苦情処理を行うのは施設とは違うのか、民生委員とはどこが違うのなど、ホームページにも質疑応答など申し込み方法など詳しい情報載っております。ぜひ詳しい情報は寒川町ホームページからご確認ください。ここからは広報寒川の情報をお伝えします。先ほど民生委員というお話をお伝えさせていただきましたが、5月12日2日前は民生委員児童委員の日ということで、みんなに優しい地域づくりを目指していますについてお伝えします。こちら寒川町広報寒川の5月号の6ページからの情報となっております。民生委員児童委員は法に基づき厚生労働大臣から委託されたボランティアです。地域の人の身近な相談相手として介護や子育ての悩み、生活上

の心配事などの相談を受けています。核家族化や少子高齢化、さまざまなライフスタイルが生まれ、家族や地域のつながりが薄れる中で、周囲に相談できず孤立しないよう、地域の 声に気づき寄り添えるよう、専門機関と協力しながら家族と地域をつなぐ存在として活動しています。法に基づいた守秘義務も有しています。相談内容の秘密は厳守しますので、些細なことでもご相談くださいということで、民生委員が調査のために訪問しますので、ご協力お願いいたします。民生委員と町が共同して5月から6月に高齢者基本調査を実施します。高齢者世帯の状況を把握し、見守りや安否確認に活用することを目的とした調査のため、民生委員が75歳以上の人のみの世帯を訪問します。ご協力ご理解お願いいたします。こちらの情報に関するお問い合わせは福祉課総務担当まで。電話番号 37-5027。 もう一個広報から情報をお伝えします。こちらの情報をお伝えします。マタニティヨガ体験会、日程は5月21日木曜日午後0時10分から午後0時55分まで。場所は新興スポーツ寒川アリーナ。対象は妊娠16週5ヶ月以降の安定期に入り、医師から運動の許可が出ている人先着10名。内容は妊婦さんのための腰痛肩こり解消、出産に向けた呼吸法となっております。講師はクリパルヨガ教師青江ひろみさん。費用は講師料としまして500円、当日お支払いください。持ち物ヨガマット、こちらヨガマットない方はバスタオルでも可能です。また飲み物、動きやすい服装でお越しください。こちら5月20日水曜日までにお電話かメールにてお申し込みください。お申し込み先、お問い合い先はゆるりヨガ青江まで。電話番号 090-9975-7048。 以上、10時台の地域インフォメーションでは寒川町の情報を中心に神奈川県県央地域の情報をお伝えしました。ソナーポケットでプロミスの後は交通情報、そして今日は何の日へと続いていきます。

時刻は10時35分です。それではここでジェティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線平塚方面厚木市金田付近900メートル渋滞しています。国道246号線上り方面座間市東原4丁目付近1キロメートル、座間市西原付近も1キロメートル流れが悪くなっています。国道246号線下り方面秦野市長抜宮前付近900メートル滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面海老名市東高地付近 1.2 キロメートル混雑しています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 1.1 キロメートル渋滞です。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市

中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとって、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。遅延情報多数出ています。お伝えします。東武東上線はドア点検の影響で一部区間の列車に遅れが出ています。東急目黒線は目黒駅での設備点検の影響で下り線に遅れが出ています。横須賀線は総武快速線内での車両点検の影響で東京から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。都営三田線は東急線内での設備点検の影響で遅れが出ています。また同じく港未来線も東武線内の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内でのお客様救護の影響で新宿駅より北側の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線は東武線内での影響により一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線も同じく東武線内でのドア点検の影響で遅れが出ています。京王線は踏切に支障物の影響で上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。この京王線の影響により都営新宿線は一部列車に遅れが出ています。中央線快速電車は新宿駅から中野駅間での車両点検及び吉祥寺駅でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。西武池袋線、西武有楽町線も東武東上線内での影響により一部列車に遅れと運休が出ています。東急新横浜線は東急目黒線内での設備点検の影響で遅れが出ています。次の FM カオン交通情報は11時5分ごろお伝えします。

時刻は10時45分から間もなく46分になろうとしています。ここからは今日は何の日とコーナーです。この時間は今日5月14日にまつわる出来事、誕生日の著名人などをお送りします。コーナーの後半には何の日ソングもお届けいたします。ということで今日はまずはこちら、温度計の日。こちらはですね、温度計を発明した、水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイトさんのお誕生日にちなんで5月14日が記念日を設けられています。こちらファーレンハイトさん、あのメモリーの基準値 F の方の温度計のメモリーの基準値で、氷と食塩の混合温度、健康な人間の体温、水が凍る温度や水が沸騰する温度などを定義して、こちら1960年代まで多くのイギリス英語圏の国々ではこの温度を気候、産業、医療における温度の基準としていたそうです。途中でね、別の温度に変わっていきましたが、今でもこの温度のメモリ F の場合の温度計も使われていますよね。続いてはゴールドデイ。ゴールドって聞いて皆さん何を思い浮かべますか。こちらゴールド、このゴールドはキウイフルーツのことだそうです。新年度や新学期を迎えて約1ヶ月が経つ頃に、新人たちへの期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日という日して、キウイフルーツの輸入業を行っているゼスプリインターナショナルジャパン株式会社がゴールデンキウイとゴールデンルーキーをかけて5月14日に記念日に制定したそうです。心身ともに何かと疲労がちになる時期に、5月病に負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイを食べて元気でいてもらいたいという願いも込められているそうです。続きましてもう一個食べ物に関する記念日、こちらもあります。今日はマーマレードの日。2006年から開催されている世界最大級のマーマレードの祭典、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバルの第1回日本大会が2019年5月に開催したこと、そして

0: てマーマレードはオレンジからできること、ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル実行委員会が4月14日に制定されているオレンジデーの1ヶ月後となる5月14日に記念日を制定したそうです。今日は他にもですね、こちらお伝えします。今日は外国の記念日も1個お伝えします。こちらは韓国の記念日です。ローズデー、こちらバレンタインデーが2月14日、ホワイトデーが3月14日、そしてブラックデー、日本ではねあんまりできないですけど、あ、ブラックデー、外国では使われてる日もありますからね。こちらが4月14日を経て5月14日までにカップルになった男女がバラを贈り合う日ということで記念日が設けられています。ちょうどバラのシーズンですからね、綾瀬や厚木でもバラのイベント開催されてますし、ぴったりなイベントですよね。では5月14日の過去の出来事を一つお伝えします。1919年、大正8年5月14日、今使用されている剣玉の原型日月ボールが考案されて実用新登録されました。こちら考案者は広島県の江草浜地さんという方で、自身のイメージを形にしてもらおうと広島のいろんな場所を訪れて作ったそうです。剣玉、今は外国ではローマ字で剣玉の名で通っていて、トリックと呼ばれる技を競い合うスポーツとしても認知されています。そんな剣玉の今の原案が考案された今日5月14日は剣玉の日としても記念日が制定されているそうです。ここからは5月14日生まれの著名人ご紹介していきたいと思います。俳優里井健太さん、お笑いタレント江戸晴美さん、お笑いタレントバナナマン日村勇紀さん、そして同じくお笑いタレントニューヨークの嶋佐和也さん、そして声優の中村知恵さん、その他カオのリスナーの皆さんの5月14日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。では何のソングに移りたいと思います。本日は声優中村知恵さんのお誕生日ということで、代表作ナルトから主題歌を2つ、1曲目は大好きでもしも、2曲目は愛車でこの声からして。
1: いつも

日お誕生日、中村千恵さんが桜役で出演されていましたナルトの主題歌2曲お聴きいただいています。10時からお送りしてきました圏央ラジオ842、この後11時台も私田村彩がお送り

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
1: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ842、引き続き海老名市国分南のスタジオから生放送で私田村彩がお届けしています。ということで、この後11時45分頃から今週のテーマのコーナー、皆さんからのお便り募集しています。今週のテーマはゴールデンウィーク明けでちょっとしんどいと思うこと何かありましたか、ということで最近のしんどかったエピソードお待ちしております。メールは842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 旧ツイッターはハッシュタグ FM カオンをつけてポストしていただくか、番組の公式アカウントに返信する形でお願いします。その他インスタグラムのストーリーに質問箱設置しております。そちらからのメッセージも大歓迎です。あなたのメールのお送りしやすい方法でお便り待ってます。ということで、ここからは最近あった出来事をこのオープニングでお話ししているのですが、実はですね、先週の5月7日の放送の後に、私が2015年、大学生の頃からずっとプレイしていたソーシャルゲームのサービスの終了が発表されました。約10年間ですね、なんか生活の一部みたいな存在だったので、発表を見た時には、あ、ついに来たかっていう思いとか、やっぱり寂しいなっていう思いがありましたね。物語もすごく綺麗に書き切っていたんで、いつか終わるかなとは思ってたんですけどね、終わってほしくなかったみたいです。長く続けていたコンテンツって気づくと作品上に自分の人生の一部になってたりしますよね。私もラジオがそうで、ラジオなんか小学校の頃から聞いているので、それもラジオはずっと続くと思いますが、皆さんのなんか大事なものとか、そういったお便りもいただけたら嬉しいです。そしてね、今話してたコンテンツ何なんだって興味が持った方は、ぜひナナシスって調べてみてください。ちょっとね、大人の都合で本日曲をおかけすることができないのですが、よかったらぜひ皆さん聞いてみてください。ということで、本日11時台のオープニングナンバーはこの曲から、芦田愛菜でずっとずっと友達。

それではここでジェティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近900メートル、座間市東原4丁目付近 1.2km 混雑しています。戸沢橋付近の上後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 1.3km 渋滞しています。座間街道総武台団地入り口座間大和線大和下鶴間方面、座間市小松原付近800m 流れが悪くなっています。相模原大磯線大磯方面、伊勢原市市役所入り口付近 1km 滞っています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129

号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号線上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで45分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。遅延情報変わらず出ています。お伝えします。東武東上線はドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。横須賀線は総武快速線内での車両点検の影響で東京駅から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。みなとみらい線は東武線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。湘南新宿ラインは横須賀線内でのお客様救護の影響で新宿駅より北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。東急東横線は東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線も同じく東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。京王線は踏切に支障物の影響で上下線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。西武有楽町線、西武池袋線は東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。最後です。山手線は品川駅でのお客様救護の影響で外回り電車に遅れが出ています。次の FM 間を交通情報は番組の中で11時35分ごろお伝えします。84.2MHz FM 間を県央ラジオ842、毎週木曜日は寒川町と伊勢原市の情報を中心に田村彩がお伝えしています。それではここで一曲、嵐で果てない空、お聴きください。

時刻は11時16分になっています。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。11時台の地域インフォメーションは伊勢原市の情報を中心にお伝えしていきます。まずは伊勢原市プレスリリースよりいくつかお伝えします。今週末5月16日土曜日午前10時から午後3時まで、地域のふれあいや防災防犯意識の啓発を目的にロータリーふれあい祭りが開催されます。当日は模擬展、地域の小中学生の絵画展示、コーラス、ダンス、バンド演奏などが楽しめるほか、伊勢原市公式イメージキャラクターくるりんも登場します。ということで、場所は愛好石田駅南口ロータリーで開催されます。こちらの情報に関するお問い合わせは都市政策課公共交通対策係まで、電話番号 0463-94-4739 まで。続きましてこちら、5月23日来週の土曜日午前9時から午後2時まで、新緑を楽しみ文化を感じる三宮御朱印散歩が開催されます。三宮地区に点在する神社やお寺などを徒歩で巡り、地域の風景を体感する三宮御朱印散歩が開催されます。ツアーでは三宮日比田神社、ノーマン寺などを巡り、吉川酒場では日本酒の試飲を行います。詳しい情報などは観光協会ホームページをご確認ください。またこちら最小人数が設定

されています。こちらの人数に満たない場合は開催しませんので、あらかじめ観光協会ホームページからご確認お願いいたします。こちら当日の集合場所は三宮日比田神社となっております。こちらの情報に関するお問い合わせは観光協会

山積みの狼は酒造の神である酒と毛の神としても知られており、こちらの神社では昭和27年から酒祭りが行われています。酒造の安全と酒業界の発展を願い、あちこちの問屋や酒造元から様々な種類の酒お酒が奉納されるそうです。こちら一般参加不可となっておりますが、ぜひこういうのもあるんだということでお伝えさせていただきました。ここまではプレスリリースより情報をお伝えしました。続きましてタウンニュースからいくつか情報をお伝えします。街の魅力がこの笑顔に、ロケ返礼品に学校設備についてお伝えします。映画やテレビ番組のロケ地紹介や撮影シーンを行う伊勢原フィルムコミッションによると、ロケ地として協力した伊勢原市内の学校に対し、各校が希望する備品を制作会社が謝礼として寄付しているそうです。今まで大型モニターや放送機材、スポーツ用品などが送られています。なお5月以降、伊勢原市内で撮影された作品が放送されます。来週末ですね、来週末5月22日金曜日、29日金曜日ともに、現在午後10時から TBS で放送されているドラマのロケ地ともなっており、こちら市役所入ってすぐ左手に岡田将生さんと中条あやみさんのサインが現在展示されているそうです。この伊勢原フィルムコミッションの代表柏木さんは、有名人と一緒に作品を作り上げていると実感できるのが良いようで、市民エキストラの登録も増えてきたが、まずは1000人を目指したいです。引き続き町を挙げて制作に協力できるよう、皆様のご理解ご協力お願いしたいと話されました。続きましてこちら、広報伊勢原から情報をいくつかお伝えしていきます。まずはこちら、児童コミュニティクラブの支援員補助員を募集しています。児童コミュニティクラブで遊びや生活の見守りを行う支援員、こちら有資格、補助員は使用不可と、資格なしでも応募可能となっております。雇用開始期間などは詳しくは応相談となっております。勤務日は週3から週5のシフト制、勤務場所は市内の児童コミュニティクラブとなっております。勤務時間などは、詳しい情報などは伊勢原市ホームページに掲載されています。また応募希望の方も伊勢原市ホームページから申し込み書を入手し、必要事項を記入の上、直接担当の課である保育幼稚園係までお持ちください。選考方法などは書類選考の後面接と続いていきます。こちらの情報に関するお問い合わせは保育幼稚園係まで、電話番号046394-4641まで。そして先ほど10時台の地域インフォメーションでもお伝えしましたが、5月12日民生委員児童委員の日ということで、伊勢原市ではパネル展示が行われています。伊勢原市民民生委員児童委員協議会が作成したパネルで、民生委員の制度や役割などを紹介しています。期間、パネル展示は今週末5月15日金曜日までとなっております。場所は市役所1階ロビーで行われています。そしてこちら、もう一つ情報をお伝えします。ボランティア基礎講座って、こちらは展示のボランティア基礎講座ですね。日程は5月13日から7月15日の毎週水曜日、全10回午前10時から正午まで、場所は伊勢原シティプラザとなっております。対象、市内在住の方10名となっております。ぜひこちらもご検討見せてみてはいかがでしょうか。ここまでは伊勢原市の情報の中心にお伝えしました。ここからは神奈川県、県の便りからの情報をお伝えしていきます。まずこの情報をお伝えさせていただきます。子どもの車内放置は児童虐待です。ストップ子どもの車内放置。車内放置は危険がいっぱいです。寝ているから、エアコンをつけているからと、子どもを車内に残したまま車から離れることは短時間であっても大変危険な行為です。真夏の日中はエンジンを停止させ、5分経過時点で車の中の温度は約5度上昇、15分後には熱中症指数が危険レベルまで達し、車内の温度は50度を超えることもあります。特に乳幼児は体温調節の機能が未発達のため、高温下では短時間で体温が上昇し、死に至ることがあります。県民の皆様へのお願いです。

一車内放置を見かけた場合は児童相談所や警察などにご連絡ご相談お願いします。児童相談所虐待対応対応ルバいち早くということで189となっております。こちらの情報に関する問い合わせは県子ども家庭課まで、電話番号045-210-4655 045-210-4655 となっています。そしてこのまま神奈川県の便りからもういくつか情報をお伝えさせていただきます。まずはこちら、県警察音楽隊定期演奏会、日程は7月3日金曜日午後7時開演、場所は横浜みなとみらいホールとなっています。定員2000名、申し込みは神奈川県の便り県のホームページから5月21日までにお申し込みください。またこちら最大2人まで申し込み可能となっております。こちらの情報に関するお問い合わせは県警音楽隊まで、電話番号045-211-1212まで。以上、ここまでは神奈川県県の便りからお伝えしました。ここからは広報寒川に戻りまして、寒川町の情報を中心にいくつかお伝えします。まずは窓口の開庁時間が変わります。6月1日から職員の業務の効率化及び職員の働き方改革に伴い、役場の開庁時間、受付時間を試行的に午前9時から午後4時30分までに変更します。詳しい情報は寒川町ホームページをご確認ください。対象施設は役場、本庁舎、分庁舎、東分庁舎となっております。この施行期間は6月1日から令和9年来年の3月31日までとなっております。また開庁時間以外の電話受付に関しては自動音声となります。あらかじめご了承ください。こちらの情報に関するお問い合わせは人事課人事急用まで、電話番号046737-3284 046737-3284。 以上、11時台の地域インフォメーションは伊勢原市、そして寒川町、そして神奈川県の情報を中心にお伝えしました。それではここで2曲、1曲目はビーズで裸足の女神、2曲目はクリスタル K で Can't Be Stopped。

時刻は11時36分にちょうどなりました。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近800メートル渋滞しています。国道246号線反対の下り方面です。秦野市中抜宮前付近 1.1km、 横浜市緑区下長津田付近 900m 滞っています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近 900m 渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近 800m 混雑しています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで10分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木

岸金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとパティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、神奈川県県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行しています。その他、遅延情報変わらず出ています。お伝えします。東武東上線はドア点検の影響で池袋駅から小川町駅の一部列車に遅れが出ています。この影響により、みなとみらい線、東急東横線は一部列車に遅れと運休が出ています。東京メトロ副都心線も同じく東武東上線の影響により一部列車に遅れが出ています。同じく東京メトロ有楽町線も一部列車に同じ理由で遅れが出ています。京王線は踏切に支障物の影響で上下線に遅れが出ています。西武池袋線、西武有楽町線も東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。山手線は品川駅でのお客様救護の影響で外回り電車に遅れが出ています。次の FM 関東交通情報は午後の番組ホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。

0: 84.2 FM count.
1: は11時40分を過ぎています。ここからのお時間は日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気です。今日も上空の寒気の影響で大気の不安定な状態が続きます。九州から東海は晴れるところが多いですが、午後は所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。関東も午後は急な雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。東北も晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。北海道は晴れる見込みです。沖縄も日差しが届くでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなりそうです。続いて神奈川県のお天気です。関東甲信地方は日本海の高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。現在神奈川県は概ね晴れています。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方は一時雨となり、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼前から晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。天気変化等の留意点。今日横浜川崎地域の最大風速、陸上で東の風6メートル、海上で東の風8メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。最後に神奈川県県央地域のお天気です。現在海老名市雷注意報が発令されています。お気をつけください。本日5月14日木曜日、天気は晴れのち雨。予想最高気温は26度の夏日、予想最低気温は17度となっています。降水確率、この後お昼まで 20%、 午後 60%、 夜間 70% となっています。明日5月15日金曜日、天気は曇りのち晴れ。予想最高気温は本日より1度低い25度の夏日、予想最低気温は本日より2度低い15度となっています。降水確率、明日午前中いっぱい 30%、 午後 0%、 夜間 10% となっております。今週末以降、そうですね、来週今度の日曜日月曜日は30度と暑くなっています。皆さん服装の調節お忘れなく。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

今週のテーマのコーナーやってきました。今週のテーマ、あなたがゴールデンウィーク明けちょっとしんどいと思うことありましたか、ということでメッセージいただいてます。ありがとうございます。まずは初めましての方から、イニシャル A さん、ありがとうございます。町内のイベントに出したハンドメイド会議を飛んだご近所の方がしれっと買いに来たとのことです。いや、これは何でしょう、ゴールデンウィーク関係なくいつでもしんどいですね。まあ、まずハンドメイドのイベント、お疲れ様でした。どんな作品作られてたんでしょうね。そして何だろう、会議とかを途中で飛んだ状態でそれを気にせず買いに来れる方の神経もびっくりですけど、それをご対応されたイニシャル A さんもお疲れ様でした。でもきっとその方以外にもね、いろんな人が買いたくなるような作品だったからこそ、その方もきっと買いに来られたんだと思いますんで、うん、あのそれだけ素敵な作品をお作りになられたんだと思いますんで、ぜひ引き続きその作品作り頑張ってください。ラジオネームイニシャル A さん、ありがとうございました。またメッセージ待ってます。番組も聞いてくれたら嬉しいです。続きまして、ラジオネーム石井の窓口さん、いつもありがとうございます。田村さん、木曜日担当の皆さん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、ゴールデンウィーク明けでちょっとしんどいと思うことですが、長い休みの後に仕事が始まると休みモードから仕事モードへの切り替えが大変でした。うん、わかる。普段と同じくらいの作業時間でも普段より疲れやすいと感じました。とはいえ、今日で連休明けてから1週間経つので切り替えもだいぶできてきて慣れましたとのことです。ラジオネーム石井の窓口さん、ありがとうございます。いや、もう慣れてるの偉いです。私なんてまだ全然連休モードだったので、あのこことは別のお仕事の時に疲れるのがすごい早くて、いつもよりいっぱいお菓子を食べてしまいました。ああ、やってしまったと思いながらも、そうやって頭を働かせながら働いておりましたが、石井の窓口さんもお仕事お疲れ様です。今週はあと1日で終わりますので、その土日ゆっくり休んで英気を養ってください。また来週も頑張っていきましょう。ラジオネーム石井の窓口さん、ありがとうございました。続きまして、こちらの方、ラジオネームサムゲタンは飲み物さん、あ、こんにちは、ありがとうございます。田村さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク明けましたね。そうですね、明けちゃいましたね。先週お便りを送った通り、来月に少し遅い連休をもらうことになりました。私は仕事からゴールデンウィークは普通に働いているので、特別疲れたと思うこともないのですが、昨日まさかと思う出来事が、なんと韓国の方からお電話がかかってきました。内容としては、とあるお客様をお迎えするのに協力してプロジェクトを終わらせましょうというものでした。無事に仕事は成功したので良かったですが、久しぶりに韓国語を喋りました。そしてまだまだ韓国語の能力磨かなければなぁと思ったりしました。というわけで、ゴールデンウィーク明けて一番疲れたのは昨日という私でした。それでは、とのことで、ラジオネームサムゲタンは飲み物さん、ありがとうございます。いや、韓国語話せるんですね。私初めて知りました。あの韓国語って難しい書き方ですけど、読み方とかどうやるんですかね。そしてその向こうの方とコミュニケーション話せるだけで相当能力がすごい高いはずなのに、さらに勉強しようとされるのがもう尊敬です。頑張ってください。いつか韓国語でお便りをもらいたいと思いましたが、もらっても読めないので引き続き日本語でお願いします。ラジオネームサムゲタンは飲み物さん、ありがとうございました。そして来連休楽しんできてください。そして最後、ラジオネームカバおじさん、いつもありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。先日整体で肩甲骨をゆるゆるにして準備万端でゴールデンウィーク明けの戦場に向かったカバおじさんです。私のしんどいこと、それは出勤した瞬間にデスクにそびえ立っていた5日分の書類の山です。病院は365日動いていますが、事務作業はたまる一方、この5日分の壁を木金のたった2日間で崩さなければならないという、なかなかの重労働でした。一般社会より IT 化が5年遅れていると言われる医療業界、私の右腕はマウスを握りしめる代わりにカバ印のハンコを握りしめ、ひたすら連打連打連打、今年こそは電子印鑑を、デジタルトランスフォーメーション DX の光をと心の中で念じながら押していましたが、私の願いが届くより先にカバのインクが力尽きてしまいました。
おかげで整体でほぐしたはずの肩甲骨は金曜の午後には早くもガチガチの再現役復帰。最新技術を愛するエンジニアの心とハンコを連打するアナログな右腕、この令和と昭和の板挟みが連休明けのしんどい思い出です。ラジオネームカバおじさん、お疲れ様です。ハンコってね、ちょっと押すだけでも手痛くなりますよね。あの手サロン、あのなんて言うんでしょう、シップとか貼って、 あの休み休み頑張ってください。以上、今週のテーマのコーナーでした。というわけで、このまま駆け足ですが、今週も県をラジオ84にお聞きいただきありがとうございました。この後午後1時からのホットタイムもぜひお聞きください。またねー、バイバーイ、来週ー。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。

多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に

0: 世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。有限会社大畑工務店代表取締役大畑健さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日半袖をね着ていらしてて、
1: はいはい、
0: でこの肘すごく日焼けされてるんですけど、はい、これは何？
1: あのすいません、仕事と、農業です。
0: 農業ですか？農業？
1: あの腕をまく長袖着てるんですけど、腕をまくってしまう癖があるんですよね。思いっきり焼けちゃって。
0: いや、
1: はい、
0: いやなんか一足早い夏をもう。
1: そうですね。
0: もう農業って何ですか？農業。
1: 米作ってます。
0: 米作ってますね。
1: はい、今年から。はい、
0: あ今年から、
1: はい。
0: でも今日は違うのよね。その話また後で聞きますね。
1: はいはい、
0: でさあ大畑さんの会社は何をしている会社かと言いますと。
1: はい。建設業です。
0: 分かんない
1: って。分かんないですよね。分かんないですよね。まあ、土木工事で、そうですね。主にまあ公共工事で結構メインとしてるんですけども、うん、まあ、道路の補修ですとか、まあ、農道を作ったりですとか、まあ、あと河川の、まあ、堆積した土砂を浚渫する工事とか、まあ、下水道工事とかもやりますし、もういろんな幅広くやってます。
0: 幅広いですね。
1: はいはい、
0: 例えばなんだろう、河川工事って 何するの？河川。
1: 河川の工事はですね、堆積した土砂、
0: うん、
1: 結構土砂が堆積しちゃうと、まあ、洪水とかになってしまう可能性がありますんで、そういった土砂を掘削して、搬出するという仕事があります、う
0: ん。は
1: い、
0: 結構あるんですか？年間で
1: 結構ありますね。まあ、毎年毎年必ず出ますね、うん、あのうちの地元では。はい、
0: あ、じゃあ次聞くよ、
1: はい、
0: 道路は？
1: 道路、
0: うん、これは道路はなんかイメージしやすいけど、
1: 道路はですね、まあ、新設の道路もありますけど、まあ、最近多いのは今まで、まあ、季節の道路、まあ、クラックが入ってしまったりとか、うん、剥がれてしまったりとか、傷んだ舗装を削って新しいアスフォルトを敷き直すという工事ですね。
0: これなんか短期間でされてる気がしますけど。
1: あ、そうです。やっぱりそう、これも仕事自体はめちゃくちゃ早いですね。今回もちょっとこの来週再来週から、結構小田原の

0: ところの道路でやるんですけども、だいたい300メートルぐらいの延長で、片側2車線の道路の舗装を、約4日で終わります。
1: 4日
0: で綺麗になります。
1: わー、そんな短い期間でできちゃうんですか。
0: できますね。そうなんですよ。
1: ここは自慢？
0: 自慢じゃないです。これまで通常です。
1: 通常ね。通常か。下水道は？下水道は
0: 、まあ新設ももちろんありますけど、最近多いのは結局もうなんだ、50年ぐらい経ってる下水道結構多いんですね。で、やっぱりあのヤシオのあの事故もあったじゃないですか。
1: うんうん、そうです
0: よね。あれから缶の中をやっぱカメラ、テレビカメラで調査して、で悪いところはこう直すという中、今度今季節のある缶の中にもう一個、あの缶を入れるというか内部構成っていう工法があって、中を構成する工法があるんですね。でそれをやってもう新品同様になるような、すごく耐久性のある、
1: 丸ごと変えなくても
0: 中に入れるだけで構成あるんです。
1: あるんですね、はい。もうこれ以上聞くとその話で終わりそうだから次次林道よ。林道
0: ですね。
1: まあ、林道農道も一緒、
0: 農道もそうですね、ありますね。これは例えば僕なんかの地元でいう小田原、まあ、根府川あたりで言いますと、135号線、まあ、海岸線の道路が通行止めになった時に緊急避難道として使用される道路を作ったりとかしてます。もうまるっきり新しい道路なんで、もう最初木を倒すところから始まって、そこから掘削をして道路を作っていくっていう感じですね。
1: これは長そうですね。
0: 長いですね。
1: さっきの4日ではいかないね。
0: まあ、そうですねかかります。
1: どれぐらいかかるんですか。
0: あのその規模によって違うんですけど、まあかかるもので1年かかったりとか、まあ何ですか、その公共工事の予算によって、まあ、延長とか全然変わってくるんですけど、その内容にもよって変わってくるんですけど、まあ、大体半年から1年ぐらいは
1: かかっちゃうんですね。
0: かかってますね。本当大体何メートルぐらいだろうな、200メートルぐらいのその濃度を作るのにそのぐらいかかっちゃったりもします。はい。
1: じゃあもう本当にいろんな仕事をこう、2列も3列もっていう、こう一斉に走らせてる感じですか。
0: そうですね、大体どのぐらいだろうな、年間でどのぐらいだろうな、その時によって違いますけど、まあ 4、5 本はそういった工事を走らせてますかね。各、そうですね、3班4班ぐらいに分かれてやってます。
1: 全てこれ公共工事になるんですか。
0: 公共工事が多いですね。うちの場合ほぼ9割が公共工事でやってます。はい。
1: あ、そう。
0: はい。まあ、公共工事って言っても自分のところで元請け取れればいいんですけど、まあ、取れない、ね、ことがめちゃくちゃ多いんで、まあ、下請けに入らせてもらって仕事させてもらってることも結構あります。
1: こう入れる入れないっていうのはこれ入札のことですね。
0: そうです、入札ですね。
1: 入札ってどうやって決まるんですか。
0: 入札はくじ引きです。
1: くじ引きなの
0: くじ引きなんです
1: うちの会社すごいよっていうのではダメなんですね
0: ダメです。
1: ダメですかおっと、これじゃあその都度その都度いろんな会社と戦わなきゃいけないってことですか。
0: そうです。もう必ずもう最低制限価格って決まっていて、もうみんなそれで入札するんですよ。でもう必ずみんな同札になるんで。
1: あ、そう。
0: そうです。もうそこでもうみんなくじ引きです。
1: へ、はい、これ入札できるかできないかっていう、ここは何かあるんですか。これ、ね、誰でもいけるの。どの入札も、
0: なんですかね、公募されていて、まあ、エリアによって入れる入れないとかもあるんですけど、まあ、そうですね、そのあと建設業 の、その、まあ、県や市もそうなんですけど、ランク付けっていうのがあって、そのランクの人が応札できる物件とかっていろいろ分かれてます。
1: ランクがあるの。
0: ランクもあります。
1: どういうランク
0: またそれも長くなっちゃうんで
1: 例えばなんか一つだけ、例えばこういうのを持ってないとダメだよね、みたいな。
0: こういうの持ってないとダメ、結局売上高と、そのあとは資格、なんですか、国家資格持ってるとかも変わってきます。
1: それもあるんですね。
0: ですね、あります。そういうのもあります。
1: 出来高とかでないんですか。出来た成果とかそういうところはないんですか。
0: 成果はないですね。
1: あ、そこで判断は
0: ない
1: んですか。売上ねあ、そこ
0: ランク付けに関しては売上、
1: ランク付けに関してはね、はい。なんか入札でね、誰もが入れない、こういうのが ある

0: 会社は行けるよみたいなのがあるって聞いたんですけど、
1: はい、あります。全部一つ一つの工事って、うん、点数がつくんですね。
0: あ、点数、
1: 点数で工事を評価されるんですけども、出来栄えがどうだったとか、うんうん、監督の対応はどうだったとか、うんうん、近隣に対してどうだったかっていろんなこの項目があって、そこで点数付けされるんですけど、その点数が80点以上だと有料工事になるんですね、
0: うんうん、
1: でその有料工事を取った業者のためだけのその入札物件っていうのもあるんです。でそこをまあ日々目指してやってるんですけど、うんうん、毎年毎年必ず有料工事を1本以上は取るようになってますね。まあ取ってますね。
0: お、はい、え、それすごいじゃないですか。
1: そう、自慢なんです。
0: 自慢ですよね。え、なんで取れるんですか。
1: やっぱそこの現場に対してどう考えてるか、発注者の思いをちゃんと汲み取らなきゃいけないっていうところもありますし、
0: うん、
1: でやっぱこの建設業、未来になってる建設業者としてこの新しい工法にチャレンジしていくとか、うん、この精進化していく、まあ、効率化していくことも大切なので、うん、そういったことをこう評価されたりします。
0: うーん、新しいことにチャレンジって例えばどういうことにチャレンジされてるんですか。
1: そうですね、その、まあ、建設業で今すごく神奈川県とかですごく推進してるんですけども、その ICT 化、うん、まあ、IT 化ですよね。建設業の、はい、
0: うん、具体的にはどんなことなんですか。
1: 具体的に言うとですね、すごく難しいんですけど、
0: 簡単に言って、
1: 簡単に言うと簡単に言うと、例えば川の河川の現場があったとします、
0: はいはい、
1: ですごく広大な面積を測量しなきゃいけない、
0: うん、
1: で今まではその測量するのに2人で3日間かけてたところを、例えばドローンで測量して30分で終わらせる。でそのましてはその測量したデータを3次元化、3D 化する。
0: ほう、
1: で3次元化して、でなおかつそこに設計データ、設計データ、例えばその堆積した土砂を掘削していくのに、うん、この高さをこのラインで取ったら、
0: うん、
1: 何立米取れますよっていう3次元の設計データを作るんですね、その設計データと現在の土砂の量を比較して、一瞬で流ベースを出すことができる。でましてはその今度その ICT 研究といって、
0: はい、
1: バックホー、よくみんなが言うショベルカー、子供が言うショベルカーですよね、うんうん、ショベルカーにその3次元のデータを入れることによって、
0: うん、
1: 例えばこの重機のオペレーターさんが掘削していくホール高さっていうのが、うん、今まではその作業員手元をつけなければ、
0: うん、
1: 測ってくれる人をつけなければ掘れなかったものが、画面を越しに画面を見ながら自分一人で掘削していくことができるっていうこと、まあ、それが ICT の魅力なんですけど、そうやって精進化していくことで施工を効率化させていく、うんうん、そういったことをすごく県としても推してるんで、そういった工事やるとまたそこも加点の対象なんですよ。
0: え、でもそれを導入してる企業さんって小田原ではどうなんですか。多いんですか。
1: 小田原では、いや、まだ少ないですね、
0: うん
1: うん、まだ数社だと思います。
0: お、今のうちじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 今のうちです。そうだ、だんだんだんだんその結構皆さんその大手に頼んでしまうことが多くて、そうだ、そうしちゃうとやっぱこの建設業者として、
0: うん、
1: じゃあそこの大手さん使わなかったらできないじゃんってなっちゃうと、じゃあいざって時どうするのってなるじゃないですか、うんうん、やっぱそこら辺をこの社内で保管することがやっぱいいんじゃないかなっていうふうに考えてやってきたんで。
0: これ何年前に導入されたんですか。
1: これ最初ドローン買ったのは多分 5,6 年前だと思いますね、
0: うん、
1: もっと前かな、うん
0: ですね、もっと前かな、
1: はい、
0: これ決めたのは自分。
1: 自分です。はい。絶対これ来るなって思ってたんで、でも隣の静岡県でもすでにやってたんですね。
0: へ
1: で静岡県でやってる講習に見に行きたいと思って、
0: うんうん、
1: でそれ見に行ったのも10年以上前です。
0: あ、そう。
1: でその頃からもう静岡の方でやっていて、
0: うん、
1: で神奈川県ではまだ全然普及してなかったんで。
0: え、なんでそんなに違うの。なんでだろうね。
1: そう、なんでなんですかね。やっぱこの、そのできる工事の物件のなんですか、面積が違うとか多分そういったことだと思うんですよね。多分広大な土地であればあるほどすごくそういう効率化できる、うん、でこういうなんですか、街中に来ちゃうとやっぱ施工範囲って狭くなるじゃないですか、うん、でそうするとね今度効率悪くなってっちゃったりするんですよね、
0: うんうん、でもいいところに目をつけましたね。
1: そうですね。

0: そうですよね。
1: そう絶対そう必要だな。やっぱその先へ先へやっぱ情報を取っていかないと、
0: うん、
1: この取り残されていくっていう、なんですかね、もううちのじいさんの時からのこう教えで、もう新しいものをどんどんどんどん取り入れてやりなさいっていうことは言ってました。
0: あ、そう、うん、だってもう会社ができてから50年もう過ぎましたよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: そうですよね、はい、おじいさまの代からだと随分もう内容が変わってきてるんじゃないですか。
1: そうですね、もうだいぶ変わりましたね。もう土木業界だいぶ変わりました。やっぱそういう ICT の部分はここ最近ね、うん、この数年でそうだったんですけど、やっぱ昔はその工事って全部写真に収めて、データとして撮っておくんですけど、うんうん、昔はあのフィルムのカメラあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれで現場こう写真を撮って、でそれを現像して、アルバムに一枚一枚貼り付けて、でそれでこう完成品として提出してたんですけど、でもそれがデジタルになったりだとか、うん、もうそういったところで全部変わってきましたね。図面もそうですけど、昔は手で描いてたけど、もう今ではね CAD を使って描くとかも当たり前ですし、
0: うんうん、もうじゃあ社員の方がそれぞれのお仕事を分担されてる感じですか。
1: はい、そう、もうみんな一通りできますね。もうその辺はもう何て言うんですか、一人一人ができるような形にはなってます。
0: うーん、そういう教育をされてるってこと。
1: そうですね、はい。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全員ができるようにするっていうのは何か意味があるんですか。
1: やっぱりその何ていうんですかね、確かにこの分担化してもっと効率化させたいっていう思いはあるんですけど、うん、例えば基本的なところを、うん、あの共有しておかないと、やっぱ自分でもできない、なんですか、こう教えられなくなってしまうし、その下を育てていくことができなくなってしまうんですよね。だ基本本当そのなんていうんですか、すごくなんていうんですかね、そう本当に基本なところなんですよ。そこってまだ
0: 基本なんですね。
1: そう、基本中の基本なんでまだ。
0: あ、
1: はい、
0: あの新人さんが入ってくると、
1: はい、
0: 職種としては何になるんですか。
1: 一応ですね、現場監督アシスタントという形で、ほうほう、あの募集して入ってきてもらいます。
0: ああ、は
1: い、
0: そうなんですね、うん、じゃあそもそもね、本当現場監督ってどういう仕事をするのかっていうちょっとここ教えてほしいんだけど。
1: そうですよね、まあ、公共工事で言いますと、まあ、まずその施工計画書っていうのを作成します。
0: はい、
1: その現場に対して延長がこれぐらいで、幅がこれで、うん、例えばその舗装はじゃあどんぐらいの面積ありますよとか、材料は何使ってありますよ、
0: うんうん、
1: でその施工の方法はこういうふうにやっていきますとか、もう緊急連絡先でも全部こうやって綴っていくんですけど、その書類を作るのと、あとはその作った工程に対して進捗の管理をしていく、
0: うんうんうん、
1: あとは原価の管理もお金の管理も、
0: はいはいはい、
1: 自己予算組んでやりますんで、
0: うん、
1: でどのぐらい、稼げていくか、稼げてるかとか、うんうん、測って、あとはその品質関係、材料がしっかりその設計通りのものを使ってるかどうか、
0: うん、
1: でそれに対して、きちんと強度が出てるかとか、そういったことも全部管理していきますね。あと出来方もそうですし、あと協力業者さんとの、あのやり取りもしっかり、そのなんですか、工期間に合うように調整していくとか、うん、やってますね。はい、
0: うわ、なんか天気が左右されるでしょ。
1: あ、天気結構左右されます。
0: でしょ、日にち1日延びると、
1: はい、
0: お金かかりますよね。
1: かかります
0: 頭痛くなりそう、
1: うん、なりますもうね、本当そうですよ。舗装工事なんていうのは本当短期間でやるものなんで、例えば1日ずれるともうすぐ100万とかになっちゃうんですよ、
0: そんなに、そんなに、うわ
1: ー、すごい人数と機械とって使うんで、すごい金になります。
0: うわー、はい、そうなんですね。でも、うん、現場監督、
1: はい、
0: 今アシスタントだけど、
1: はい、
0: で現場監督になるぞっていう目指して頑張るわけでしょ、
1: うんうん、はい、そうです。
0: でもどれぐらい時間というか期間かかるんですか。
1: 早い人で、まあ、3年でもう慣れますね、
0: うん、今の全部
1: もう全部、
0: もう
1: できるやつは本当すごくできますね。
0: できるんですか。
1: はい、できます、できます。
0: ほう、
1: 向上心高い人はねすごいですよ、うん、やっぱ覚えが早いですよね。うん、
0: 教えたりするんですか、直接。
1: もちろん、
0: あ、もちろん
1: もちろん
0: さらに大畑さんの教え方がうまいってことい
1: や、僕じゃないかもしれないですね
0: 違うんかい
1: うちの専務とうちの課長と、多分そうですね
0: じゃあそこはちょっとちゃんと、
1: はい、
0: あなたのおかげです、
1: はい、そう、ありがとうございます
0: へ、でもこれ向いてる人向いてない人っていそうですね。
1: あ、そうかもしれないですね、うん。

0: やっぱものづくりが好きだとやっぱすごくいいと思いますけどね。やっぱ出来上がったものがすごくでかいし、やっぱこうなんていうんですか、普通の皆さんの生活にすごく密接にね、
1: そうですよね、
0: してるんで、すごくやりやすい。

まずコラムですね。健康への第一歩、テーマ、季節の変わり目に腸を整えてみませんか。こちらお伝えしていきます。夏の空気も感じ始める季節となり、新生活の緊張が少しずつ和らいできている頃かと思います。一方でなんとなく疲れやすいというはっきりしない不調を感じる人も増えてきます。このような不調は生活リズムの乱れや環境変化の影響による腸の疲れのサインかもしれません。腸は食べたものを消化吸収するだけでなく、体調や心にも深く関わる器官です。毎日が忙しく後回しにしがちですが、腸を整えることでより健やかに毎日が過ごせるようになるのではないかと思います。今回は腸活へ少し意識を向けるためのヒントをご紹介します。腸活とは腸の働きを良くすることで体のコンディションを上げる健康法のことです。特別な食事や管理など難しいことは考えなくても大丈夫です。腸にとって負担をかけないことと続けられることが大切です。腸活のヒント、朝食で腸を目覚めさせる。朝食を食べることで腸を動かすスイッチをオンにします。忙しい朝でも一口食べたり飲んだりすることが腸活につながります。食物繊維をプラスする。野菜やキノコ、海藻、豆などに含まれる食物繊維は腸の動きを助けてくれます。野菜の数を一品プラスする意識をしてみましょう。発酵食品を取り入れる。発酵食品にはヨーグルトや納豆、味噌などがあり、善玉菌を増やして腸内環境を整えます。無理なくできそうなことを選んで毎日の生活に取り入れることが腸活への近道となります。腸から整える食生活を始めてみませんか。こちらお問い合わせ先が健康づくり課、健康づくり担当、電話 0467-375156、 0467-375156 です。ちょっと余談なんですけど、直接腸活にはつながるかわからないんですけど、毎回私がこの言い方をすると、あ、もしやって気づいた方いらっしゃいますかね。腸活にはなんですけど、あ、これは絶対腸が動いているぞと感じる瞬間、毎朝のラジオ体操まだ続いてますよ。まだっていうのかな、去年の、ね、9月から私も毎日基本毎日ラジオ体操を行っているんですが、真剣に全力で3分間こう、ね、体を回すところはもうお腹とか腸を意識して動かすと本当にお腹がぐるぐるぐるっと回って、あ、ちょっとお手洗いかもな感じが結構あるので、腸活とは言うのはちょっと大げさかもしれませんが、もう本当いつでもどこでもラジオ体操いつも私皆さんにお勧めしてるんですが、行う日と行わない日、忙しくてどうしてもできなかった日もたまにあるんですけど、全然体のこう体調感覚が違うので、今日もなんか毎週、いや2週に1回は私ラジオ体操をおすすめ言ってるんですけど、本当に腸活にもちょっとつながってるななんて思いました。はい、さあ健康ネタ続きますよ。美ボディメイク、骨盤コンディショニングのお知らせです。さあ今回のこちらの、ね、講師を先にお伝えすると、健康の輪にもご出演していただきました夏海翔子さんです。もうとってもねパワフルな女性も覚えていますけれども、さあ夏海翔子さんによるこちら5月25日月曜日午前10時から11時30分場所が健康管理センターで、対象が町内在住か在勤の方、先着順30名です。骨盤周りの緩みを引き締めるエクササイズということで、持ち物、タオル、飲み物、運動のできる服装で参加してください。こちらお申し込みお問い合わせ先が同じく健康づくり課健康担当で、もう一度お伝えしますね。電話 0467-375156、 0467-375156 次の余談、次はちょっと

短めで、骨盤も私実は最近ちょっと注目していて、骨盤と呼吸法を今あのじわじわとあの夢中になり始めているんですが、今日はここまでで、あの今後ちょっとあの骨盤コンディションを整えたらこんな体調がいいよ報告を数ヶ月後にしたいと思いますので、ちょっと自分の体を使って健康管理ちょっと確かめているので、皆さんにまたこんな感じですってお伝えできたらなと思います。もう余談が止まらなくなっちゃうんですよね、健康ネタになると。はい、続いて来月のイベントです。子ども祭り、6月7日日曜日午前10時から11時30分場所が新興スポーツ寒川アリーナ、寒川総合体育館です。対象が町内在住の小学生先着順130名、寒川ワクワク体操ゲーム、このゲームは輪投げ、おはじき移し、魚釣り、持ち物が飲み物、タオル、室内用シューズ、靴を入れる袋、動きやすい服装で参加してください。こちらのお申し込み6月2日までです。子ども会経由でお申し込みの場合は個人でのお申し込みは不要です。また当日のボランティアも募集しております。電子申請が候補寒川の5月1日号10ページにございます。こちらのお問い合わせ先が生涯学習課青少年教育担当で、電話0467-375893 0467-375893 です。さあもう一個だけいきましょうか。こちらはそうですね、南部文化福祉会館で来月初旬のイベント、日本茶の魅力再発見、6月8日日曜日午後2時から3時30分対象者が町内在住か在勤の18歳以上で先着順12名です。すでにお申し込み始まっています。当日材料費としまして500円お願いいたします。南部文化福祉会館、電話0467-750281 0467-750281です。以上、1時台の地域インフォメーション、寒川町の最新情報をお届けしました。さあここで2曲お届けしましょう。まず1曲目がケイティ・ペリーで I'm Still Breathing、 そして2曲目がドン・ヘンリーで All She Wants to Do is Dance だぞ。

現在時刻は午後1時36分になりました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面です。海老名市東高地付近900メートル流れが悪くなっています。その他の県央地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜内田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他社線で遅れが出ている模様です。まず午前中ですね、東急東横線は東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。そして東京メトロ副都心線です。こちらは混雑の影響で遅れが出ています。さらに西武有楽町線、西武池袋線は東急東横線内での窓ガラス破損の影響で、こちらも一部列車に遅れと運休が出ています。もう一つ、東京メトロ有楽町線です。混雑の影響で一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。

次の FM 間交通情報は午後2時5分ごろお伝えします。さあここで1曲お届けしまして、ゲームオノワのコーナーへと続いていきますよ。クール&ザ・ギャングでジョアンナ、どうぞ。

0: 健忘の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第289回目のゲストさん、寒川町より日産神奈川販売株式会社寒川店カーライフアドバイザー永田博隆さんにご出演していただきます。こんにちは永田さん。
1: こんにちは永田です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。では早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、日産神奈川販売株式会社の寒川店カーライフアドバイザーをしております永田博隆と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。寒川店からはね、もうこれまでもカーライフアドバイザーの皆さんご出演していただいて、今日はちょっとお久しぶりですね、寒川店という。
1: はい、久しぶりです。
0: はい、感じですか。さあ永田さん、もうこちら日産神奈川寒川店ってどれぐらいなんですか？
1: はい、私はですね、1999年にもうこの寒川店に、カーライフアドバイザーとして入社をして、はい、27年になりますかね。
0: はい、27年。その間に移動とかはなくてですか？
1: そうですね、もう新人の時から寒川入社で一筋ですね。
0: はい、本当に一筋ですよね。はい、途中なんか移動しようかなとか、なんかちょっと揺ら

0: いた時期とかありましたか？
1: まあそれなりに、悩んだりもありましたけれども、はい、まあ、お客様に支えられてっていうんですかね、
0: はい、
1: 気がついたらここまでやってました、はい、
0: なるほど。もともとそのきっかけ、このお仕事に就くきっかけは何だったんですか？
1: はい、もともと人と話をすることが好きでですね、あと車も好きでしたので、まあ、自動車関連のお仕事でこう人と接するようなお仕事を、就職活動の時から希望していて、あとは関東をちょっと出たい、関東に出たいなというところで、ご縁があって今の会社に入社をしたということですね。
0: なるほど。そうするとご出身はどちらになるんですか？
1: はい、私は生まれは愛知県の名古屋市でして、学生時代にですね、長野県松本市にいたこともあるんですけれども、関東はちょっと来たことがなかったので、就職活動するにあたって、関東を目指してみようかなということですね。
0: そうでしたか。そうするともう愛知、名古屋、長野県松本市、そして今寒川店でお仕事されていますが、関東が一番今長くなりましたか？
1: 長くなりましたね。もう神奈川の人と言っていただいて大丈夫かなと、
0: はい、いえいえ、もう全然分からなかったですよ。
1: そうですね、名古屋弁って、もちろん子どもの頃はそれでしたけれども、かなり特徴もありますし、関東に出てくるとですね、ちょっとその恥ずかしいという気持ちもあって、できるだけ標準語を使おうと、で、今はもう名古屋弁もほとんど忘れました。
0: でもなんか関西というかね、すぐちょこっとしたところです、気づく、皆さんも気づかれる方多いかと思うんですけど、中田さん全くないですよね。
1: そうですかね。
0: ないです。
1: 仲間内でこう、ちょっと喋ってる時とかね、気が緩んだ時には、やっぱりちょっとこうニュアンスが違うような、イントネーションが違うような言葉が出ることはありますよ。
0: そうなんですね、なんかずっと神奈川の方かななんて思っていましたら、なんと名古屋ご出身ということで、でも27年間もうこれといった印象的な出来事、ズバリ教えてください。
1: はい、ですね、ずいぶん前の話にはなるんですが、我々扱ってます電気自動車 EV ですね、これが出始めた頃にですね、寒川町の町役場のフリースペースで、学生さんを相手にですね、日産の電気自動車の商品説明をするというようなイベントがありまして、当時まだ世の中にそんなに EV というものが広まってない頃でしたので、学生さんにですね、EV とはどんなものなのか、どんなシステムで、どんなメリットがあってみたいなことを、説明員としてお話をさせていただいたことがあるんですね。でその時に来ていた学生さんの中に、たまたまその私の担当しているお客様のお子様がいらっしゃいまして、後日その方がですね、ご家族を連れて、お店の方に足運んでいただきまして、でこの前ちょっと話聞いて EV に興味持ちましたということで、電気自動車を買っていただいたみたいなことが経験がありましてね。
0: うわー、なんか今の話を聞いて、寒川町ならではのこう、なんだろうね、地元密着というかつながりを感じましたけれども、
1: はい、そうですね。
0: いや、電気自動車、今お話にありました EV 電気自動車、これ今でもどうでしょう、皆さん、お客様、悩まれる方って多いのではないかなと思うんですが、永田さん、何かこう電気自動車に関して思い出とか、これお話ししたいよっていうのありますか？
1: はい、実は私自身がですね、通勤で今電気自動車、サクラというですね、日産の K の EV を乗ってまして、
0: なんと
1: 、はい、ですので、もちろんいろんなお話したいんですけれども、特にこの通勤で使うよというところで言うと、当然ガソリン代がゼロになりますし、ただスムーズに走れますし、車室内もとても静かですから、好きな音楽を聴きながらスムーズに会社へ、通勤をするというようなところは、いいなと思ってます。
0: なるほど。いや、電気自動車、まさにね、こう永田さんがご自身が運転されているということで、もう EV 電気自動車乗車歴 どれぐらいなんですか。

0: 私はまだですね、それでも1年半ぐらいですね、はい、
1: 結構迷われましたか？
0: 迷いました、うんうん、やはりこれまで通りのガソリン車っていうのもあのいいところいっぱいありますし、うんうん、あの迷ったんですけれども、はい、まあ、それ以上にこう新しいところへの挑戦というかね、うん、ワクワクみたいなものもやっぱり感じてみたくて、
1: うんうん、
0: はい、で、まあ、あの EV 乗ってよかったなと今思ってます。
1: いや、今その話を聞いてちょっと話戻って、サムカーテン一筋27年の中で、あの中田さんご自身がこの EV 電気自動車に1年半前に挑戦したというところ、ものすごく今お客様にこう寄り添えるポイントをバーンと話してくださったなって思うんですが、やはりお客様も同じように、あ、ちょっと、あ、でもっていうのがあるんじゃないですか？
0: そうですね、うん、あのお客様とお話しする中で、はい、あの実際電気自動車って、まあ、どうなのとかですね、かなり
1: その通りです、
0: はい、漠然と、うん、あのお客様は不安を抱えてらっしゃったりするんですけれど、
1: はい、
0: まあ、そういう時には今言ったようなことで、うんうん、私実は持ってるんですよと、で毎日乗ってますよと、
1: はい、
0: でこんないいとこありますよとか、
1: うんうんうん、
0: あの、まあ、たまにこんなこと困ったりもしますけどねみたいな、
1: はい、
0: うん、お話を、まあ、させていただいて、
1: うんうん、
0: あの、まあ、興味を持っていただけるお客様にはですね、
1: はい、
0: まあ、あの実際に試していただく、
1: はい、
0: うん、あの試乗していただくとか、乗っていただくとかっていうこともお勧めして、あの、まあ、寄り添うようにお話をさせていただいてます、うん
1: うん、そうなんですね、なるほど。今試乗とありましたが、乗ってみたいよという何かこうイベントとか、何かこうサムカー店で今開催していますでしょうか？
0: はい、いい流れでありがとうございます。
1: 今やったと思いました
0: 実はですね、当社ではですね、はい、あの今乗っていいじゃん試乗キャンペーンっていうのを開催してまして、
1: うんうん、
0: まあ、気になるお車にご試乗いただいてですね、キャンペーンに応募いただくだけで、うん、まあ、新車ご購入時にディーラーオプション5万円分をプレゼントしますよ。それからアンケートにご回答いただくと、うんうん、
1: はい、
0: 毎月65名様にですね、豪華商品が当たる嬉しいキャンペーンをやっておりますので、
1: はい、
0: うん、あのお店に来ていただいてですね、
1: はい、
0: あのちょっと乗ってみたいんだけどと、
1: うんうんうん、
0: なんかキャンペーンの話聞いたんだけどって言っていただければ、また改めてご案内しますので、はい、お問い合わせいただければと思います。
1: はい、うまくつながりましたね、
0: はい、ありがとうございます
1: ここに、実際のところ、あの、まあ、もう本当27年 何度も言ってしまいますけど、こう今何でしょう、春なんかあのこの試乗車であったり人気のお車であったり、こう永田さんのその27年間で、なんか春になるとこういった例えば軽自動車でもう何でしょう、軽やかにお出かけ行きたいよっていう方が多いとか、なんかそのあたりありますか？今人気であるとか、なんか初夏の流れっていうんですかね、
0: はい、う
1: ん
0: うん、まあ、夏までにとか、うん、あるいはゴールデンウィーク乗ってみてっていうこのタイミングで行くと、はい、
1: うん、
0: あの例えばもっと大きい車にしたいかな、みんなで出かけたいとか、
1: 夏休みを狙ってですね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あとはもう少しこう直近になると、あの梅雨の時期が来ますので、
1: はいはい、
0: あの梅雨時期にちょっとこう快適に乗れないかなとかっていうような、まあ、お話はやっぱり出てきますよね。
1: なるほど、そうですよね、まあ、梅雨おそらく雨、まあ、空梅雨じゃなければもうジメッとするじゃないですか、
0: はい、
1: で、あの乗車した時に快適にこう運転してとかですかね、はい、
0: そうですね。
1: いやー、そうなんですね。実際お客様、あの最近ですとご予約されて来られますか、それともどんな感じですか、店舗の方では？
0: そうですね、お店はですね、うんうん、まあ、かなりのお客様がご予約、あの特にこうお車の点検だとかっていうのはもうご予約をいただいていますし、
1: はい、
0: あのちょっと乗ってみたいんだけどっていうようなことも、うんうんうんうん、あのオンラインでの問い合わせが増えてますので、
1: はいはい、
0: まあ、ほとんどの方が事前に調査をされて、
1: うんうん、
0: まあ、ご予約をいただいてご来店いただくというのが多いですね。
1: なるほど、その乗っていいじゃん試乗キャンペーンが今回今現在開催中ということなんですね、はい、でその他にもまだ何かありますか、キャンペーンとか？
0: はい、日産自動車全体で展開があるのがですね、
1: はい、
0: 新車購入支援金プレゼントキャンペーンということで、うんうん、
1: はい、
0: こちらもオンラインでの応募になるんですけれども、
1: うん、
0: 新車購入時に、最大40万円まで、
1: お、
0: うん、購入支援金を差し上げますよというキャンペーンもありますので、
1: はい、
0: これはあの日産自動車のホームページの方をチェックしていただけたらなと思います。
1: 新車購入支援金プレゼントキャンペーン、
0: はい、
1: これは毎年ですか、この時期になると？
0: いつも必ずではないですけれども、うんうん、まあそうですね、この時期割と展開されることが多いですかね、まあ、今年はこの時期にやってます、
1: う
0: ん、はい、
1: ちょうどゴールデンウィークも終わり、やはり先ほどおっしゃってたように次の大型連休はまあ夏休みで、ね、今度車でゆっくりとお出かけしたいわという方が、ね、増えてくる時期ですよね、きっと。
0: そうですね、うんうんうん、はい、まあ、ちょっと夏に向けて、うんうんうん、車買い替えたいねって言った時に、はい、少しでもそういったところで、まあ、支援金出させていただいて、うんうん、まあ、一助になればというキャンペーンですね。
1: わあ、すごい、なんか盛りだくさんですね。もしかして寒川店限定とかオリジナルとか何かあったりするんですか？
0: はい、これはですね、はい、まあ、当店というか当社にはなりますが、うん、当社オリジナルで今ツヤピカナビ特選車っていう車を設定してまして、
1: はいはいはい、これは何ですか？
0: はい、これはですね、まあ、日産車の中でも特に人気の車種なんですけれども、うんうん、まずは新車にボディーコーティング、それからフロントガラスの撥水の処理、
1: あ、
0: これはまあ梅雨時期にね、はい、非常に効果的な商品ですし、
1: はい、
0: あとはナンバープレートの枠ですね、ちょっとキラッと輝くな枠だったというか、
1: はい、
0: ナンバープレートのロックとホイールのロックということで、うん、まあ、この辺はちょっと防犯の部分も含めてですけども、はい、
1: うんうん、
0: こういった専用のディーラーオプションをお付けして、うんうん、まあ、特別なお値引きをしてお買い得に乗っていただけるお車のご紹介をさせていただいてます。
1: このツヤピカナビ特選車、これ始まったばかりなんですか？
0: そうですね、これは実は5月1日以降 の、うんうん、キャンペーンになってまして、
1: はい、
0: なおかつ、まあ、当社独自ですので当社に足運んでいただいて、これどういうものって聞いていただければですね、ご案内したいと思います。
1: いや、ツヤピカってを聞いて、今5月と聞いて、もうこの時期5月病とか、これから梅雨がね来ます、テンション下がります、こんな時にもうツヤピカナビ特製車ドーン、テンション上げてこようみたいな、もうバッチリじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: いや、で、そうそうそうそう、もう一つ最後にお聞きしたかったのが、フリーマーケット、簡単にちょっと、今お休み中ですか？
0: そうです、お休み中というかですね、うんうん、開催はするんですけれども、はい、ちょっと、まあ、諸事情タイミングの問題がありまして、
1: はい、
0: 次回はですね、ちょっと来年になっちゃうんですが、うん、
1: 来年なんですか？
0: はい、来年の4月11日の予定で準備をしているということ
1: です。なるほど、1年後なんですね。もともと最初はたこ焼きリボンさんから、
0: はい、
1: スタートしました日産寒川店でのフリーマーケット、これが来年になってしまうんですね。
0: そうですね、ちょっと期間いっちゃうんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、近くなりましたらですね、はい、また当店のインスタとか、
1: はい、
0: 例の町内の掲示板ですね、
1: はい、
0: まあ、また店長と一緒に歩いて貼りますので、
1: はいはい、
0: ぜひチェックしていただければと思います、
1: はい、そろそろエンディングになってしまいました。今日お忙しい中、永田さん、サムカーテンカーライフアドバイザー永田博隆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 以上、健王の輪のコーナーでした。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが午後2時をお知らせします。

現在時刻は午後2時になりました。 84.2MHz でお送りしています FM カオン午後のひとときホットタイム。この番組は海老名市国分南にあります FM カオンのスタジオから生放送で私フロリダ久美がお送りしています。先ほど1時40分過ぎからの圏央の輪のコーナーには寒川町より日産神奈川販売株式会社寒川店カーライフアドバイザー永田博隆さんにご出演していただきました。永田さん、寒川店に1999年に入社以来27年、寒川店一筋のカーライフアドバイザーのお仕事をされています。もともと人と話をすることが好きで車も好きで、就職の際には自動車関連のお仕事つきたいと思っていたそうで、ね、もう27年ということで本当お話が上手だなと思いながら私インタビューさせていただきましたが、さあイベント情報をお伝えしていきますね。現在乗っていいじゃん試乗キャンペーン開催中です。気になるお車をご試乗いただいてキャンペーンにご応募いただくだけで新車ご購入時にディーラーオプション5万円プレゼント、さらにアンケートご回答で毎月65名様に豪華商品が当たる嬉しいキャンペーンもあります。その他にも日産自動車が展開している新車購入支援金プレゼント、ツヤピカナビトスク戦車などがございます。詳細日産寒川店の情報インスタグラムでチェックしてみてください。現在時刻は午後2時2分になりました。

現在時刻は午後2時6分になりました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。この時間県央地域に目立った渋滞はありません。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。東急東横線は東武東上線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。同じく東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線は混雑の影響でこちらも一部列車に遅れが出ている模様です。次に中央線快速電車です。新宿駅でのお客様転落の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。さらにたった今入ってきました情報ですと、横須賀線です。鎌倉から逗子駅間での踏切安全確認の影響で東京から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。そして湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。

ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は午後2時35分ごろお伝えします。

現在時刻は午後2時14分になりました。さあやってきましたよ、フリートークのコーナーです。今日5月14日はゴールドデイ、新生活、ちょっと噛んじゃった、新生活の疲れが出やすいこの時期に栄養豊富なゴールドキウイを食べて5月病を乗り切り元気に過ごしてほしいという願いが込められているそうですが、キウイ、もう皆さんスーパーでグリーンキウイとゴールドキウイの違い買うときに、どっちにしよう迷っちゃうよという方、それ私なんですけど、今日はグリーンキウイとゴールドキウイの違いについて少しお話ししたいと思います。まず、私は結構キウイ食べてる方なのですぐわかるんですけど、食べ始めた頃、あれ味って何が違うのかなって、もしかしたらスーパーでね見ていて、いやキウイといえばグリーンだけどこの黄色っぽいゴールドキウイってどうなのってね思ってる方いらっしゃるかもしれない。

て、まず味の違いですね。グリーンキウイは甘みと酸味のバランスが良く、爽やかな酸味が特徴です。一方ゴールドキウイは酸味が少なく、トロピカルな甘みが強く、日本人向けに開発された品種で、後味もすっきりしています。そうですね、グリーンキウイはちょっと青臭い感じがありますけど、ゴールドキウイは柔らかくて食べやすいですね。さあ栄養価の違い、もうズバリビタミン C。 グリーンキウイは 100g あたり約 69mg に対して、ゴールドキウイはなんと約 161mg と、ゴールドキウイの方が約2倍のビタミン C ということです。ただ食物繊維に関して言うと、グリーンキウイは約 3g、 ゴールドキウイは約 1.7g と、グリーンキウイの方が多いですね。あとアクチニジンというもの、こちらグリーンキウイに含まれる消化酵素で胃の負担を軽減する効果がありますが、ゴールドキウイにはほとんど含まれていませんということで、最後にこのビタミン、なんかフルーツというと美容にはビタミン E って思い浮かべる方もいらっしゃるかなと思うんですが、それ私なんですが、ビタミン E、葉酸は両者とも含有量に大きな差がありませんということで、まあ、選び方のポイントは、酸味が好きで食物繊維や消化酵素を重視する場合はグリーンキウイ。先ほどね、一時代のお話で腸活関連で食物繊維を取るといいですよっていう流れからだとグリーンキウイで、甘くてビタミン C を多く取りたい場合は、あと食べやすさですと重視するのがこのゴールドキウイということで、まあ私はグリーンキウイもゴールドキウイも両方好きですが、今日がゴールドで、あとそう、この時期やっぱりね、紫外線対策に欠かせないのがビタミン C なので、お店で迷ったら私は最近ビタミン C が多く取れるゴールドキウイかななんて思っていますが、スーパーでグリーンキウイいっぱい入ってる安売りとか行っていたら、もうグリーンキウイ買っちゃいますね。まあでも今日ゴールドで、ゴールドキウイを推したい、ビタミン C たっぷり紫外線対策ということで、ゴールドキウイは積極的に食べたいなと思います。以上フリートークのコーナーでした。さあここで一曲お届けしましょう。ジャクソン・ブラウンで Running on Empty、 どうぞ。

現在時刻は午後2時22分になりました。さあここからは地域インフォメーションのコーナーお届けしていきますよ。木曜日は寒川町と伊勢原市にスポットを当てて、2時台は伊勢原市の最新情報です。早速広報伊勢原5月1日号より今日はいくつかご紹介していきましょう。まずはもうこの時期要注意です。ヤマビルマダニ被害に注意。春から秋にかけて活発に活動し、山林や里山などで吸血される被害が発生しています。野外活動の際は服装の隙間をなくし、市販の虫除け剤を塗布しましょう。担当が農業振興課、電話0463944664、0463944664です。続いて繁殖期のカラスに近づかないようにしましょう。産卵が終わる時期の5月、親鳥は卵やヒナを守ろうと過敏になっています。威嚇や攻撃をしてくる可能性があるため、巣の付近にはできるだけ近づかないようにしましょう。こちらも同じく農業振興課、電話0463944664、0463944664です。さあどんどん行きましょう。高化学スモッグに注意です。高化学スモッグが発生すると、頭痛や目がチカチカするなどの健康被害が生じることがあります。市内で注意報が発令された場合は、防災伊勢原や暮らし安心メールなどでお知らせしますので、屋外での活動は控えましょう。特に子どもや高齢者はご注意ください。県環境科学センター、電話050-5306-2687、050-5306-2687でも情報を提供しています。担当が環境対策課、電話0463944735、0463944735です。さあ続いてイベントですね。催し、こちら普通救命講習会3、小児乳児に対する心肺蘇生法や AED の使い方を学びます。修了証の発行があります。再受講も可です。日時が6月11日木曜日午後1時から4時、場所がコミュニティ防災センター。対象が中学生以上の、申し込み順で20名です。伊勢原市ホームページからまたは電子申請で、こちら広報伊勢原5月1日号の7ページ下の方に QR コードがございます。電話消防管理課0463950119、0463950119です。さあ続いて明日

締め切りの観光協会からのイベントのお知らせですよ。伊勢原里山ウォーク三宮御朱印散歩、三宮地区の神社仏閣と里山を歩く。5月23日土曜日午前9時から、集合が三宮日比田神社で、お申し込み順定員が20名です。今回の費用は6000円で昼食代を含みます。お申し込みは広報伊勢原5月1日号7ページ中央にございます、お申し込みフォームからお願いいたします。締め切りが明日5月15日金曜日、担当が伊勢原市観光協会、電話0463-737373、0463-737373です。以上、2時台の地域インフォメーションは伊勢原市の最新情報をお届けしました。それではここで2曲お届けしましょう。まず1曲目がアラニス・モリセットで You Oughta Know、 そして2曲目マドーナでアメリカンパイ、お楽しみください。

現在時刻は午後2時36分になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイム。それではここで日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに渋滞情報です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地付近900メートル滞っています。その他の県を地域を走ります一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっている模様です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路の横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路の横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転を心がけましょう。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走ります小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお他車線で遅れが出ている模様です。まずこちら、みなとみらい線です。東急東横線内での窓ガラス破損の影響で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線は混雑の影響で一部列車に遅れが出ています。次に中央線快速電車です。新宿駅から新宿駅でのお客様転落の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。さらに横須賀線では鎌倉から逗子駅間での踏切安全確認の影響で逗子から東京駅間の上り線の一部列車に遅れが出ています。そして湘南新宿ラインです。横須賀線内での踏切安全確認の影響で横須賀線から宇都宮線の一部列車にも遅れが出ています。ご利用予定の方は今後の運行情報にご注意ください。以上、 FM カオン交通情報をお伝えしました。84.2FM カオン。現在時刻は午後2時40分になったところです。
ここからは日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気です。北海道から九州は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。ただ上空の寒気や湿った空気の影響で東北南部から東海地方を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。ところどころでにわか雨や雷雨があり激しく降るところもあるでしょう。急な強い雨や落雷にご注意ください。沖縄は雲が多いでしょう。明日は北海道から沖縄まで晴れる見込みです。にわか雨の心配もなさそうです。続いて神奈川県のお天気です。関東甲信地方は日本海の高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。神奈川県はおおむね晴れています。今日は曇りで夕方は一時雨となり、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼前から晴れとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。おしまいに神奈川県県央地域のお天気です。今日5月14日木曜日、曇り時々雨の予報です。予想最高気温が28度の夏日、予想最低気温17度です。予想降水確率ですが、夕方から日付が変わる頃まで 70% です。明日5月15日金曜日、曇りのち晴れの予報です。予想最高気温、今日より3度低い25度、予想最低気温、今日より2度低い15度です。予想降水確率ですが、未明から早朝まで 30%、 早朝から正午まで 20%、 正午から夕方まで 0%、 夕方から日付が変わる頃まで 10% です。以上、日本気象協会の情報によります FM カオン天気予報をお伝えしました。トラベリングウィルベリーズでハンドルウィズケア、どうぞ。

0: 天気予報をお送りしまして、現在時刻は午後2時47分になりました。さあ、今週のテーマ、お便りのコーナーです。早速今日も送っていただきました。いつもありがとうございます。 FM カオンのインスタグラムメッセージに浅野長治さんからメッセージ届いてます。久美さん、今日も放送待ってます。私事ですが、今日は研修日、放送時には終わってますので聞けますね。放送頑張ってくださいということで、浅野さん、今日研修日お疲れ様です、ね、先ほど天気予報でお伝えしましたが、最高気温が28度ということで、もうちょっとの移動でもね、汗をかいちゃうぐらい暑いですけれども、今日は研修日、本当お疲れ様でした。研修後にこうやっておそらく聞いてくださっているのかな。いつもありがとうございます。さあ行きましょう。今週のテーマ、大型連休明けのこの1週間。ラジオネーム、ザマサンフラワーさんからいただきました。こんにちは、久美さん。先週のラジオでもすでに大型連休明けの週末はと久美さんご話しされていましたが、母の日がありました。息子が幼稚園、小学校の頃はお母さんありがとうと言って、学校で描いた絵や折り紙で作ったお花を送りましたが、中学高校になってからあまり話さなくなり、ああわかるな、だんだん我が家から母の日は何もなくなりましたが、今年社会人になった息子が朝早く東京から戻ってきて、お花と東京の美味しいものを買ってきてくれて、ああこれまでごめんお母さんありがとうと言ってくれた時の、やばい、ちょっと笑顔が小学校ぶりで大泣きしてしまいました。いや、ちょっと私が今グッときちゃった。そんなことがゴールデンウィーク明けにありました。久美さんの母の日のお話、きっと素敵な一日だったかと思います。いや、ちょっと私自分のものと重なっちゃってね、もう中学高校っていろいろ大変ですよね。やばい、涙が止まらない。ラジオネーム、ザマのサンフラワーさんのね、母の日も素敵すぎて、もうちょっと本当にリアルにうるうるしちゃってます。ああ、もう社会人になった息子さんがね、母の日にこう朝早くからこう、ああもうダメだ、お便りを読みながら今その映像がこう勝手に想像しちゃったら、私まで嬉しくて感激しちゃって、もうなんか言葉で言い表せなくて、そんな感じだったんですね。もうああやばい、素敵すぎる、もう母の日で、もう何言ってるのか今分かんなくなっちゃってますけども、はい、私の母の日の話をしましょう。ちょっと今動揺中。私はもう本当に一日仕事をしていたんですけど、帰ったら、そう、うちの息子っちがご飯作ってくれていて、唐揚げ、大量の唐揚げ、多分あれ1キロ2キロぐらいあったのかな。まだうちは話していますけども、でもね、本当さっきのザマサンフラワーさんのようにだいぶ話さなくなったかなっていうのがあって、もう重なっちゃって、もうね、涙がうわってきちゃったんですけども、あとは娘っちが彼女は卒業式、息子っちが卒業式の時に毛糸でお花を編んで、編み物を見たくして花束を作ってたんですけど、今回の母の日はクラフトモールでなんかネジネジやって、なんかママ今入ってこないでって先週、その前か、1週間ぐらい怪しい行動があったんです。何やってんのかなと思ったら、なんとモールで、100均で買ったモールですごいお花をこうくねくねと、あ、これもう親バカ FM カオンのブログにアップしちゃおうモールで作って、クラフトモールで作ってくれたお花もくれて、そんな感じで普通の母の日だったんですが、そう、これももう今忙しすぎて SNS とかにもう全然アップできなくて、毎日も私本当パニック状態で、すいません、非常に連勤が続いてまして、はい、母の日のことも何にも触れてなかったですけども、いやー、もう今日なんかちょっといい日だったラジオネーム、ザマサンフラワーさん、もう胸がいっぱいで、私さっき、今大丈夫ですよ、いつも戻りましたけど、動揺して何言ってんだか分かんなくなっちゃって、もうそう、お便りのコーナーなのにラジオパーソナリティなのに、もうなんかお母さんになっちゃって、はははとかなっちゃいました。リスナーの皆さん取り乱してしまってすいませんでした。ということで、大丈夫かな、はい、以上今週のテーマのコーナーでした。
1: Here you go! Freedom
0: Mind!よかった、最後ノリノリのエンディング曲でもう、はい、切り替えていきましょう。ラストナンバーです。アンボーグで、違う、あ、アンボーグでフリーヨーマインド、どうぞ。

0: はい、そろそろお別れの時間がやってきました。今日のエンディング曲はトーマス・ハーデントリオでノーサイドです。本日は午後1時からホットタイムをお聞きいただき本当にありがとうございました。今週のテーマ、大型連休明けのこの1週間、明日金曜日担当のパーソナリティ金山芽衣さんまでお願いします。本日の言語の輪では、寒川町より日産神奈川販売株式会社カーライフアドバイザー永田博孝さんにご出演していただきました。その再放送ですが、今週の土曜日と日曜日にあります。寒川町の会、20時少し前からスタートしますので、チェックしてみてください。いや、今日は本当、永田さんのお話がカーライフアドバイザー歴27年ということで、素晴らしく、すごいインタビュー楽しかったななんて思ってますけども、最後に私からの恒例ちょこっと情報です。すでに知っているよ、集めているよという方もいらっしゃると思いますが、私、寒川町のお隣茅ヶ崎市内の郵便局で知ったゆうちょ銀行のゴム印、宝印、皆さん宝印検索してみてください。ちょっとね、今時間なくて説明できないんですけど、あと郵便局で風景印もね、約3年ぶりに集め始めました。すべての郵便局にあるわけではないので、皆さんチェックしてみてください。宝印、風景印、チェックしてみてくださいね。ということで、私とは来週の木曜日5月21日の放送で、 FM カオンホットタイム、この時間のお相手は私、フロリダ久美がお届けしました。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後4時をお知らせします。

小井さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小井さん

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ小井さん、待っててや。ええなあ小井さん。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っていてくれよ。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

テーション。この番組はFM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
4: FM カオンが午後6時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご契約あるでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、やっぱしね、ハイエースっていうのはね、本当に頼りになる車だねという会話がいろんなとこから聞こえてきましたと紹介していく番組です。
5: そうですね、ハイエースというモッチバンドとかいったら絶対俺はギターで入りたいですね。ワンキーギターのおじはじめです。
6: そう、俺はメンバーに入れますよ、ハイエースを、まあもうメンバーですけど、おさとくギターシンです。
4: 今週もですね、ジンケトリオ放送1000回記念小特番、小さめの特番だね、小特番パート3ということでですね、宮城県塩釜市にあるベイウェイブ、はい、そこに行ってですね、横田さんからお話を伺ってきて、はい、横田さんはね、私、ジンケトリオが始まる前の2002年に歩きのツアー、路上ライブツアーやった時にもうすでに知り合ってて、
5: はいはい、20年以上前、
4: でしかも何同級生なのみたいな感じになって、でなんならあの津波で被災してしまった、局の2階に泊まらせてもらったっていうくらい、なかなかのね、あのコミュニティ FM の中では一番古い、古くて今も長くお付き合いさせてもらってるのがベイウェイブなわけ です。というわけでですね、今週はですね、ジンケトリオ放送1000回記念小特番宮城、パート3、宮城県塩釜市のベイウェイブの横田さんからお話を伺いました。はい、代表取締役でいいんですか？
7: は
4: い、
7: そうです、
4: はい、横田さんでございます。
7: 横田です、よろしくお願いいたします。
5: 僕はちょっと初めまして、
7: ね、よろしくお願いします、ね、
4: はい、ベイウェーブのある塩釜、市の、ね、特徴というかね、
7: はいはいはい、
4: どういうとこなのかっていうのを教えてもらえれば、
7: はいはい、塩釜市なんですけど、宮城県のほぼ中央でですね、一番有名なのは仙台とか、あと松島、仙台と松島の途中です。仙台までも電車で30分ですし、松島はね10分ぐらいかな、松島寄りなんですけど、港町でですね、やっぱり塩釜といったら、
4: はい、
7: 塩釜神社、
4: ですよね、
7: 奥州一宮がありましてですね、多くの方がこう参拝に訪れるという場所になってまして、港町なんでやっぱりね、美味しいものといったら、一番有名なのはやっぱり塩釜お寿司なんですよ。
4: 寿司なのよ、寿司なんです、本当に、
7: はい、で寿司とですね、実はやっぱり神社があるっていうことはですね、おみきを作るわけですよ。
4: なるほど、
8: なるほどね、
4: なるほど、
7: 裏霞、そして阿部館、2つのですね酒蔵がありまして、

0: 本当にねうまい酒があるんですよね。
1: 誰か来て
0: もう寿司もうまければ酒もうまいんで
2: バッチリ
0: なんですよもう、はい、当時はですね、うん、今ちょっと違うんですけど、うん、人口に対して寿司屋の数が日本一だったんですよ、
1: ね、言ってましたよね、
3: 言ってた、うん、今違うんですか。
0: 今ですねやっぱ回転寿司屋さんとかも増えたんで、
3: なるほどね、
0: ちょっと事情が変わってきたみたいなんですけど、
1: そっかそっか、
0: はい、であのまあ市場にはですね、まあ、実は塩釜の市場って、うん、マグロがメインで上がるんですよ。
1: マグロなの？
0: マグロなんですよ。
1: ま
0: あ、結構メインで上がるので、うん、やっぱりなんていうんでしょうね、美味しいマグロも、うんうん、マグロ屋さんとかマグロ丼屋さんとかもありますしね。
1: そのマグロ丼屋さんもいわゆる市場直送みたいな。
0: あ、もう市場直送ですね。
1: すげえ。東京とは違うよ、うん、あのチェーン店とかとは。
3: そりゃそうだ、
1: あれ凍ってくるからね、こういろんな、ね、
0: いやいや、まあ、東京もねたくさん美味しいものあると思うんですけど、いや
1: これね、うん、地元のね、うん、そのものにはねかなわない、いくらなんだよ。
0: いやいや、とんでもないです。
3: やっぱりね、あの何時間っていう移動がざね、
1: 聞いてきて、そんだけでも違う、
3: 全土にやっぱり出てますよ。
1: 本当ね、贅沢な街なのよ、
3: 実のところ。
0: 本当にそうですね。なんでね、美味しい、なんでしょう、魚がうまいんで、うんうん、やっぱ外に行くと、うん、やっぱ魚、自分のところの魚の美味しさっていうのがまたこう、
1: ね、やっぱ
0: うちの地元すげえんだなと思いますね。
1: 俺の知り合いが、はいはい、あの新潟出身で、うんうん、で東京出てきた時に、うん、ご飯がねいまいちだって言ってた。
0: ああうまいからね、
1: 米がうまいから新潟、結局
0: そうっすね、米どころですからね、
1: やっぱそういうのってあんだろうね、うん、
0: やっぱ地物っていうんですかね、うん、まあ地産地消じゃないですけど、うん、やっぱり地元のものっていうのがやっぱり体にも合ってますし ね、 ね、
1: ですよね、
3: それで育ったんですからね。
0: そうなんですよね。
1: そりゃそうだ、
0: はいはい、
1: でその塩釜市にあるベイウェーブ、
0: はいはい、
1: ベイウェーブっていうのはどういう曲ですか。
0: あ、はい、うちはですね、まあ、1997年っていうと今からちょうど25年、まあ、26年目に入りまして。
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、まあ、うちはあのやはり阪神淡路があってですね、うん、それが1995年、
1: うん、
0: その時にあの、まあ、実はケーブルテレビがもう出来上がってましてですね、
1: ははは、
0: で、やっぱり災害の時はラジオも必要だんじゃないかっていうことで、
1: うんうんうん、
0: 地元の皆さんと、あと、まあ、塩釜市松島町からも出資いただいてるんですが、うん、まあ、第三セクターでですね、
1: うん、
0: 立ち上がった放送局なんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: おで今横田さんって喋ってるの。
0: 喋ってないです。
1: は、最初は、
0: 最初はもうほとんど喋ってない。あ、最初ちょっと喋ってて、あと私が今喋るのは災害時とか緊急時だけですね。
1: うまいのよ。
0: いやいや、
3: うまそうですよ。
0: いやいや、
1: でね、あの311の時に、うん、俺取材に、発災して1ヶ月後か、
3: うんうん、
1: に取材に来たんだよ、
3: うんうん、
1: その時あの市役所の中のちっちゃい部屋でやってて、
0: そう
1: そう、横田さんがこうずっと喋ってた、
0: うん、スタジオがね、やはり津波に遭うとどうもう大変なことでしてですね、
1: うん、
0: はい、まあ、市役所の一角を、うん、仮設のスタジオにしてですね、
1: うん、
0: 市役所にアンテナも立てて、そこから放送してました。
1: はいはいはい、
0: 臨時災害局っていうのをやってましてですね、もうそれも2年半ぐらい臨時災害局やってました、
1: ね、結構長くやりましたよね。
0: 長かったですね、はい、
1: でその時のまたね声の感じがいいのよ、横田さん。いい声
3: 聞いてても、
0: いやいやいや、いや、ありがとうございます。
1: でその時にね、横田さんからね、まあまあせっかく来たからつってウーロン茶もらって、いやいや俺がやらなきゃない立場でって言って、でその時結構感動して、
3: 逆逆、
0: ね、本当に最初もうそんなの無理だったけど、
1: うん、
0: いっぱいいろんな人来るんですよ。その時に、うん、お茶の一つも出せないのかっていう本当にみんなで思って、でせめてお茶だけはこう作って、
1: うん、
0: ポットに入れたりして、
1: うん、あ、そういうことだったんだ、
0: そうなんですよ。
1: 俺実はそのウーロン茶まだ保存してます。
0: そうですか。
1: 飲めなかったもん。
3: ありがたくて、
0: サインしとけばよかったですね。
1: ね、本当今考えるとね。
0: はい、
1: まあまあちょっとね、はい、この辺で一曲紹介していただきたいんですけども、
0: はい、
1: まあね、そのいろんな心もこう強くなってるってことでね、うん、それにちなんだの曲じゃないのかなと思うけどね。
3: そうなのかな。

0: そうです。
1: はい。
2: 誰でしょう。
0: 塩釜といえばですね。
1: はい。
0: ハンドドッグ。
2: ハンドドッグ
0: 大友康平さんの出身地でございます。
2: 出身地なんだ。
0: 出身っていうか生誕地ですね。
1: あー、は
0: い、なれ、はい、なんでよくですね、今ね SNS だと、
1: うん、
0: 大友康平さんが電車乗ってましたとかですね。
2: 本当に。
0: すみません、うん、
1: ここら辺のこの電車ですか。
2: 仙石線。
0: はい。仙石線に乗
1: って。これはすごいね。
0: で大友康平さんはですね、実は震災後のガマロックっていう、
2: はいはいはい、
0: フェスのに毎年必ず来てくれる。
2: うん、
0: あとね。東日本大震災の時に、
2: うん、
0: うち の, その市役所の仮設に、
2: うん、
0: 一番最初に来た有名人は大友康平さんでした。
3: さすがです、は
1: い、さすがです。
3: いやいや、ね、
2: さすがです、
0: はい、でその大友康平さんなんですが、
2: うん、
0: やっぱり康平っていう名前は、
2: うん、
0: 塩釜神社さんにつけていただいた名前、
2: うん、
0: 必ず神社さんとお墓参りをして、
2: うん、
0: たまにいらっしゃってお帰りになるっていうですね。
2: なるほど、
1: なるほど。
0: でいろいろねハンドドッグって、ロックなイメージとかいろいろあって、バラードもすごい素敵なんですけど、やはりハンドドッグのフォルテシモをですね、
2: はい
0: はい、お送りしたいと思います、
2: はいはい、では曲紹介お願いします、
0: はい、それではハンドドッグ、フォルテシモどうぞ。

0: はい、お送りしたのはハンドドッグでフォルテシモでした。はい、
1: さっきね、はい、横田さんに何の曲とかって言ったらば、うん、フォルテシモの他に嵐の金曜日と出てたね。
0: バラードもね、
1: いいですよね。でね、俺高校生の時に、はい、キャッツ&ドッグっていう、西武球場かどっかでやった、うん、ハンドドッグの雨の日の大雨の日のライブがあって、その1曲目が嵐の金曜日
2: だった。それリスト変えたんだね。あ、雨だった
0: 多分です
1: ね、かもしんない。でそのライブはね、伝説になってて、
2: ですよね、
1: 最後あのスターティーローローバーナー、あ、なんていう曲だったかな、ね、あるよね、
0: はいはいはいはい、
1: その曲がこう、流れて、歌ってる時に、うん、雨の影響で、演出のためのその火薬が暴発したのよ、
3: うん、
1: で大友さんの目直撃して、ドーンってその倒れるの、で運ばれてくる雨の中で、これが でもバンドメンバーやめないの、演奏、やれやれっつって、でその後にこうカットバンカーなんか来て、まだバラード歌うわけよ。男だねと。
0: なるほどね。
1: それが塩釜ですか。
2: 塩釜ですか。
0: あとね、ハードロックの大友会さんが、うん、ラジオのパーソナリティやってまして、
1: うん、
0: で、燃える男のロックンロールだったと思う。その番組はもう毎週欠かさず聞いてましたね。
1: 結構なんだっけ、ストレートなロックンロール好きなんですよね。
0: そうですね、
1: 大友さんってね。
0: そうですね。
1: エルビス系だとか。
0: はいはいはい。
1: ですよね。
0: もう浩平さんは毎年ね、本当にガマロックにも来てくれて、本当に何て言うんでしょう、塩釜に来ると本当に。マグロと酒を、必ず大友越さん専用のを用意しておくんです。
1: なるほどね。
0: これ浩平さんのだから食べないでねってね。冷蔵庫から出さないでねって。
1: ね、神様へのお供え物みたいな感じだよ。
2: でもそんくらいの存在ですよね。
3: そういうことだよ。
0: 一番の人から、これ大友越さん用に専用。シャア専用みたいですよ。お父さん専用ですから、これ、いただいてですね。
1: でまあ、その大友康平さんも塩釜にゆかりがあるけれども、
0: はい、
1: 横田さんにゆかりのある曲、
0: はい、
1: まあなんかこう影響を受けたとか、
0: そうですね、
1: それは何すか。
0: 一番最初に買ったのがですね、
1: うん、
0: マジンガー Z 水木一郎さんです。はい、
1: なるほど。
0: レコードですよね。
3: シングルですね。
0: ねえ、なんでどこだろう、真ん中にこう、
2: ア
1: ダプターつけて、
0: つけて、こう乗せてね、回転数も変えてみたいな。
1: 45回転
3: にしてね。
0: 懐かしいっすね。
1: なんで？なんで欲しいと思ったの？
0: いやもうマジンガー Z が大好きで、
2: あれでも世代的に幼稚園の頃ですよ。
0: 幼稚園の頃ですね。
1: 幼稚園だね。
0: 幼稚園の頃、
3: ないかな。
0: もうマジンガー Z になりたかったですね。
2: なりた
0: かったとか、兜浩二って
2: パイルダウン、
0: パイルダウン、
1: はいはいはい、
0: なりたかったですね。なんかロボット、ああいうロボット漫画の先駆けだったんじゃないかなと思う。
3: じゃねえかな
1: と思う。
2: そうですね。
0: もうマジンガー Z が好きすぎて、超合金って

0: いはいはい、あったあった
1: あ, あ, あ, あとでっかいね、
2: でっかい
0: ジャンボマシンだ。
1: そうそう、
2: こんなやつね。
1: そうそう、
0: 持ってた、
3: 持ってました。嘘、俺マジンガーズクラブに入ってたんですよ。マジンガーズテレビマガジンで応募して、うん、あのこのメタルのこういうカード持ってた、うんうん、でそのグレートマジンガーの頃から、うんはい、あのマジンガーズクラブできたんですけどね、うん、でマジンガーズ僕も好きだったんで、うん、東映の漫画祭りで見に行ってました、うん、小学校低学年の頃です。
1: あのね、マジンガー Z が空飛んだ時はびっくりしましたね。
0: あの羽つけるね、赤いやつ。
1: そう、あ、びっくりでした。
3: そうですね、カブトゴジになりたかったかもしれないですね。
1: いや、うん、あの当時、うん、あの覚えてるか分かんないですけど、テントウムシ型のレコード
0: プレーヤーがあったっすよね。
2: みんな持ってましたよ、
1: ね、みんな持ってましたね。あ
0: のプラスチックのやつでしょ。
1: そうそう、
3: あったっすね。
1: あれでしょ、あれで聞いてましたね。
0: あ、ですよね、あの音悪いやつだ。
1: 悪いやつ、そう、
0: カサカサカサってなるから。
1: いや、でもあれ、なんかね、なんか画期的でしたよね。
0: 画期的だった。
1: 持って行ったりね、うん、いろいろできますね。
0: そう、今、そうだね、今考えれば持ち運びレコードだもんな。
1: そうですね、
0: レコードプレイヤーが、
1: うんうんうん、
0: なんかあの小学校の運動会とかで先生とかよく持ってきて
1: た、ね、そうっすよね。
2: で、それをマイクでこう、
0: そう、マイクでこうやってな、
2: うん、で、はいはい、
1: スピーカー、
2: ラッパスピーカーで、
3: 俺とバスバス悪くなってた。
0: マジンガー Z はそのほら、あのプールからも出るけど、うん、そのパイルダーがこう頭に入る、
2: あ、
0: あの時羽がこう一回折れるんだよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそう、
3: そう、ね、固まれて、
0: うん、で、ガチャンとこう入るっていう、あれがかっこよくて、
1: かっこよかった ね、
0: ね、
1: 本当にね、
0: うん、で、そのジャンボマシンダー俺も持ってたんですよ。マジンガー Z、
2: いや、俺もなんだけどね、
3: みんな持って、実は俺も持ってる。
0: 全員持ってるでさ、ロケットパンチをさ、帰れるじゃん、
3: うん、
0: とか、あの、あそこのさ、押すとこがバカになってきてさ、ちょっと触れたらピョーンって飛んでってさ、
3: それなくなって
0: る、そう、なくなるの。
3: 大体みんなね、腕ないんだよ、
0: 腕ない、大体ねえんだよ、それで、
2: そうねえの、
3: 腕ねえな、
1: なくなるのね、
0: 腕がね、ネックだって、でね、パイルダーもね、なんかこう突起があってね、そこにボツッとこう入れるやつで、うん、違うんだよ、パイルダーもうちょっとかっこよく入れてってやってね、
3: 突起ないんだよ、
0: そうなの、突起じゃねえんだよ、
3: パイルダーがダメだから、全部慣れた、
0: そうなの、
3: パイルダーがかっこいいじゃないですか、
0: パイルダーが入るからさ、あれでほら、もう操縦できるわけじゃん、
3: そう、
0: 夢あったね、今考えると、
2: そうね、
3: 普通ですね、考えてみれば、
0: なあ、ロボット系は結構燃えるよな、
1: ね、
0: 実写の方でもほら、ジャンボーグエースとかさ、
3: ジャンボーグエース、ね、
0: ジャンボーグナインとかこう、あったのよ。やっぱりあの中にこう人がいて、あんなちっちゃい人がロボットを動かす、
1: 動かしてね、そうっすよね、
3: それの走りだもん、
0: 走りだと思う。パイルダーが入ったりとか、あと必殺はロケットパンチもあるし、ブレストファイヤー、
3: あったね、
0: あ、こう光線系とかもあって、うん、そうそう、全部を網羅してたかもしれない。
1: そうなんですよね。で、必ずと言っていいほどあの、うん、そういうあのなんていうんでしょうね、うん、あの女性の、
0: うん、美人だじゃんけん、あ、違うか、
3: あれ、なんだっけ、あれ、
0: なんだっ け、 だっけ、
3: ボスボロットじゃなくて、なんだっけ、
1: なんだっけ、
3: あれ、忘れちゃった、
0: マダムヤンじゃなくてね、
3: 今忘
2: れたな、う
3: ん、あれ、キンクの、
0: アクロダンエースじゃなくてね、なんかそんな感じの名前、
1: 名前忘れちゃいましたね。
0: いやいやいや、そうか、だから横田さんは夢を見るような人になったわけですね。
1: そうですね。
0: で、こうやってベイウェーブでもこうやってどんどん進化しながら夢を追ってるわけだ。
1: そうなんです、はい、
0: なるほど。じゃあ曲紹介してもらいましょう。
1: はい、それでは、水木一郎でマジンガー Z。

0: 3週にわたって人家トリオ放送1000回記念小特番、まあもう特番だなこれな、
1: まあまあ意外とそうなったねって感じ、うん、
0: このつもりだったけどな、
1: つもりだったんですよ、
0: で、宮城県塩釜市のベイウェーブの、横田さんからお話を伺いまして、はい、まあ本当にねいろんな、人たちとその参加者だけだったけども、うん、あってとっても、なんか久しぶりに触れ合いっつうのを感じたね、
2: よかったね。
0: あと参加者に行って、うん、それでまあ、大半は俺が金が出したんだけど、
1: うん、そう言った今、
2: ちょっとまで言いやがったんだけどね、まあありがとうございます、
0: はい、ね、さらに参ったな、本当にもう佐々木さんリーダーでよかったな、うん、そう思う俺は、うん、ちょっとみんな来て塩釜ベイウェーブの、横田さんがね、
1: うん、横田さんがね、
0: こういうものがあるっていうふうにおっしゃって、君らにお土産があります。
1: あー、裏がすみってやつで、これ、ね、裏がすみ、
0: 君たちへのこれ私お土産です。
1: 塩釜市ですよ、うん、酒蔵がそうですよ、うん、本当だ、塩釜さん、いいんですか、
2: これ はいいんです
0: か、いや返してもらう
2: よ、じゃあ、ね、とりあえず1回
1: 一回返して、
2: 一旦もらって一旦返して
1: でまた
2: もらって一旦2旦3旦4旦ぐらいは行っちゃってもらって、
1: そうですね、その
2: こっち、こっちに来た時にそのまんまこっちにっていうことにしましょうか、
1: 5旦ぐらい
0: どうよ、
2: ありがとう、
1: 怪しい、本当に社長ありがとうございます、本当にありがとうございます、
0: 本当に金は出すし、お土産の気聞くし、
2: 聞くだこれよ、本当によ、
0: 本当にね、
1: 仕事できるし、
0: 大したもんだ、あーいいね、
1: いいリーダーだこれ、
0: 本当だ、そう思う、そういうわけでね、気分がいいということでね、皆さんも気分のいい生活をしていきましょう、これからもですね、人家トリオ、まあいつまでやるかって全然決めてないですけども、ゆっくりやると思いますので、一つよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: はい、そういうわけで皆さんまた来週、
2: 来週

0: 心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは 042-661-2700、 検索は高尾さんゴンスケ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: こちら高根の大体沖縄。

今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ、庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい。

さあ始まりました、こちひらたかねのだいたい沖縄。さあ7回目の放送です。早いね、あっという間の7回目。なんとね、メッセージが3つ届いております。嬉しい、読み上げたいと思います。4月から始まったこちひらたかねさんのだいたい沖縄、楽しみに聞いています。テンポも BGM もちょっと沖縄なまりもあってほっこりします。ありがとうございます。差出人やっちゃんさんからですよ。嬉しいね。もう一つね、神奈川県大和市で聞いています。毎回といってもまだ2回ですが、毎週楽しみにしています。軽妙なトークは聞いていても気持ちいいし、楽曲をフルコーラスで流してくれるのも嬉しいです。長く続く番組になってほしいです。カーリーさんからのね、メッセージいただきました。嬉しいですね。ついでにもう1曲いきましょう。もう1通いきましょう。放送で高根さんの曲ぬちづたかなから流れていました。この曲は私がこちひら高根さんを知るきっかけになったものです。2017年、私は中学校時代の同窓会で開会の挨拶をすることになっていました。そこで命の大切さについて語ろうと、パソコンで参考になるネタを探していました。命を検索していたら、高根さんの曲「ぬちづたから」が出てきて、聞くと心に染み渡りました。同窓会の挨拶で「ぬちづたから」サビの部分、こんなに綺麗な空を見ながら私たちは生きているを歌いました。すごいね。そこから高根さんのライブ関西でやるときは行くようになりました。素晴らしいね。メッセージ、河野さんありがとうございます。こんなね素敵なメッセージがねラジオに届いておりましたよ。ありがとうございます。がぜんやる気出ますよね。長く続く番組になってほしいとありましたが、本当に僕もそれを望みます。まだね、4月から始まったばかりで、今日ね、何回目になるの、今日7回目かなになるのでね、まだまだまだまだよちよち歩きですけれども、本当にねもうずっとこうすごいなんていうの、息の長いラジオ番組を目指していきますので、どうぞ引き続きね応援よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。さあそれでは今日も行ってみたいと思います。こちら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。

さあ始めていきましょうね。これ沖縄ですのコーナーですが、今日紹介したいのはですね、この時期、まあ、4月とか5月とかこの時期、日本ではね若夏とか、まあ、初夏とか言うかもしれないんだけど、沖縄ではウリズンって言うんだよね。ウリズンの頃というとまさに今の時期なんだよね。まあ梅雨前っていう感じかな。春を過ぎて梅雨が来るまでの時期を沖縄ではウリズンって言うんだよね。全国ね各地にウリズンっていうね結構沖縄居酒屋もあるんじゃないかと思いますよ。ウリズンに咲く花といえば一番ねポピュラーなのはきっと沖縄の県歌にもなっていますデーゴ。ブームがね島唄って歌ったでしょ。デーゴの花が咲き風を呼び嵐が来たね。デーゴ、デーゴの花が咲きね、デーゴがたくさん咲くとその年は台風がたくさん来ると言われています沖縄では。で台風がたくさん来ない時はデーゴがあんまり咲かなかったねっていうようなね。これは本当にこう根拠があるかわからないけどね、沖縄では割とそういう、こう当たり年とかね、台風の当たり年デーゴがいっぱい咲いたよとかねいう言われ方をするんだけど、デーゴも綺麗だよね。俺も大好きだな本当にね。今の話なんだけど本当に見事にたくさん咲く時もあるね。朱色のすごいね、もうすごい鮮やか大きくて、沖縄ではね県花なんだよね、県の花ね。でもね今日紹介したいのはデーゴじゃなくてね、可愛らしいデーゴはねなんかこう男してるんだけど、月桃というね花、月に桃と書きます、月に桃と書いて月桃の花はねすっごい可愛らしいね花なんだよね。これもやっぱりウリズンの頃なんです。ちょうど今頃なんです。ほんとね白っぽいしね、先っぽの方がちょっとピンク色になっていてね、なんて言うんだろう、スズランのねこの花がねこの房状にねこの垂れ下がってるような感じといえばわかるのかな。本当に可愛らしいですよ。で大体ね梅雨がこう入っ梅雨になっていってだんだんとやっぱりこうしぼんでいくような感じかな。沖縄ではねこの月桃のことをね別名でね三人というね言い方をするんだけど、三人ね、この三人という言い方も月桃という言い方もね本当にこの沖縄独特のね、まあ亜熱帯だからさ、この熱帯地方独特のねこの香りがする、このなんていうの、見かけはすごい可愛いんだよ、なのにね匂いがねこれまたね臭いという匂いじゃなくてね、もうね好きな人はすごい好きだと思うんだよね。これね沖縄ではムーチ、お餅の頃に お餅の頃お餅を、この月桃のね葉っぱで包むんだよね。これムーチって言うんだけどね、この匂いがねもう素晴らしい。沖縄の人はね大体好きだと思うんだよね、この月桃の葉っぱの匂い。そうでもないかな。これねだから匂いがすごくいいので、ハーブに使われたりね、アロマオイルとかね、なんといってもこのポリフェノールがね豊富らしいんだよね。だからねスキンケア、いわゆる化粧水とかね、健康食品とかね、芳香剤とかね、そういうのにもたくさん使われているんだよね。いや本当にねこの時期の月桃本当に美しいので、一度沖縄にこの時期行くことがあれば絶対ねこの出会うと思うのでね、チェックしてほしいな。興味がない人は興味がないのかもしれないけど、もうこれを聞いたらね月桃にも会わずにいられないと思いますので、ちょうどね僕が好きなねこのジューシーという炊き込みご飯があって、この高速、沖縄にね高速道路乗るとこの高速道路のパーキング

エリア、サービスエリアにね、この月桃の葉っぱで包まれたジューシーが売ってるんだよね。これが見事に美味しいんですよ。ほんとジューシーってただでさえ美味しいのに、そのジューシーにはタームって言って、まあ沖縄タイモ、芋だよね、芋をこう入れていて、ジューシーにね、炊き込みご飯に、それをさらに月桃の葉っぱで包んでるという、かあ、もうこんな美味しいものないっていうぐらい見事な美味しさがね、パーキングエリアにありますので、それもチェックしてほしいなと思いますよ。いやーね、この時期に見れるというだけでね、やっぱり1年早いね。去年も見たな、一昨年も見たなって毎年思うんだけどね、あ、この時期にやって見るとね、あ、そろそろやっぱり夏が来るんだなっていうことを思わせてくれるですね。これがちょうど今の時期、ウリズンの頃なんですね。さあ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは1曲聴いてください。ちょうどこの時期、ウリズンの頃を歌っております、こっち平高菜で星空ハイウェイ。

0: こちひろたかねのだいたい沖縄。こちひろたかねのうむゆうた。
1: さあ、うむい歌のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはですね、僕がねこの曲、まあ僕だけの曲じゃないんだけど、まあ自分の曲ならばなおさらなんだけどね、世の中に素晴らしいと思う曲があったり、また自分もねこの曲はこういう風な思いで書いたんだよということをね紹介するコーナーです。さあ、僕はですね、沖縄県は大宜味村というね、大宜味村という村、まあ、村のね広報大使をしております。この大宜味村はどこにあるかというと、やんばる、またこのやんばるという言い方も難しいと思うんだけど、やんばるというのはね住所があるわけではなく、まあ地区、そこの地区なんだよね。どの辺の地区かというと、沖縄のね地図わかりますかね、長細い地図があって、で北部の入り口に名護ってあるんですよね。名護市、この名護からねこう西の方に行くと、あの美ら海水族館があったりジャングリアがあったりするようなね地区になっていくんですけども、この名護市から上に行くと大宜味村と呼ばれているこの村があって、そこは僕候補、そこの候補大使をしているんだよね。その名護から、まあ、上のエリアっていうのかな、そこがやんばると言われてる。まあね定義が難しくて、いやその下にね女村ってあるんですよ。で女村からがやんばるだっていう人もいたりするんですよ。だからね、まあ、ここからがやんばるっていうわけではないんだけどもね、湘南、神奈川県に湘南ってあるんでしょ。湘南もそうでしょ。こっからここまでが湘南って決めてるわけではないんだけど、なんとなくこの辺湘南みたいな、やんばるもそう、なんとなくこの辺やんばるみたいなね。本当にね、なんて言うんだろう、世界遺産になってるんだよね。世界遺産になっていて、あの辺のもうなんて言うんだろう、やんばる地区っていうのかな、本当にね昆虫とかね動物、まあ、生物だよね、生き物がね天然記念物でねたくさん登録されているんですよね。その大宜味村ねに塩屋湾っていうね湾があるんです。塩屋、塩ソルトの塩ね、塩分の塩ね、塩屋、八百屋の屋、塩屋湾っていうね、またそれも美しくてね、まあ、綺麗な湾なんですよ、ね、そこからまたこうなんていうんだろうね、この西の方に行くとこうこのなんていうの、太平洋につながっていくというかね、そこにねかかる橋があるんですよ。それがね塩屋大橋っていうね、まあ、大橋っていうからそう言われるとみんなどのぐらいの大橋長いのを想像するんだろう。決してね長くもないし大きくもないんだけど、まあ一応大橋ってついてるんだけどね、まあおそらく100メートルもないんじゃないかと思うんだけど、まあね何とも言えないね。まあ夕日が綺麗ね、とっても夕日が綺麗、素晴らしい。まあ夜になるとねもう本当にね大宜味村あたりのねもう星空、まあ見てほしい、とっても綺麗ですよ。もうね何て言うんだろう、もうなあの天の川であるとかね、スバルとかね、もう夏のなんとかの星座とかね、冬のなんとかの星座とかね、素晴らしいんですよ。この

塩屋大橋から見るなんていうの、星空がね、これね、僕もねちょっと歌にしているんですけれども、あのおじいおばあがね、まああの長寿の村なので、もう100歳をね超えたこのおじいおばあが本当に元気でね、もう暮らしていますが、そのおじいおばあなんかね、スーパーなんかね一回も行ったことないとかっていうね、ザラにいますよね。一回も何も、あの魚はもう海で釣ってくるでしょ、で野菜とかはだってもう畑で、裏の畑でもあるから、もう食べるものは全部困らないよっていうようなね、やっぱりね長生きとね、あの長生きの秘訣だよね、ストレスがないとかさ、やっぱり食がねいい、もう本当に天然のものをこういただいてるというか、そうやってね大宜味村の人、まあ、やんばるの人はね暮らしているんだよね。そこのね、あの大宜味村のね塩屋湾っていう、ね、本当に一度ねみんなそこをね歩いてほしいと思うんだけど、なんともない、普通に行けばね何でもなくこう車で走るかもしれない、何でもなく歩くかもしれないんだけどね、この塩屋湾にかかって左を見るとね、なんか向こうの方にはねあの氷島が見えたりね、もうずーっとねもう太平洋のすごい綺麗なね海がぶわーっと広がっているんだよね。なんとも言えない気分になる。特にあのいろんなさ離島の海があったり、沖縄でもねその南の方南部の方の海があったりすると思うんだけど、またねやんばるの海っていうこれまた独特で綺麗なんだよね。これね今日ね、まあ、僕聞いてほしいのはこの、塩屋大橋っていうね僕が作った歌なんですけれどもね、この沖縄のやんばるの大宜味村のこの風景が浮かぶように作っていますので、今日のこの海歌のコーナーではこちらからこの塩屋大橋を聞いてもらいたいと思います。ではこちらからで塩屋大橋。

さあ、いかがでしたでしょうか。こちらの大体沖縄、あっという間の30分だね。毎回毎回本当にありがとうございます。本日お送りした曲はこちひらたかねで星空ハイウェイ、そして同じくこちひらたかねで塩屋大橋でした。まさにね、今の時期売り旬の頃気持ちいいんだよね。ちょっとね、雨が降ったりもするんだけど、夏の準備をしているなという感じがしますよ。そしてね、僕は映画にも出ているんですね。ナンクルナイサーという映画がありました。ちょうどね、コロナの真っ最中のね時に上映されたんですけれども、ナンクルナイサーというのは、沖縄ではなんとかなるよという意味なのかな。ね、Amazon プライムでもね見ることができますので、ね、僕の演技も、そしてね、これ映画音楽もね全部担当してやっておりますのでね、もう何倍も楽しめる感じですね。全編ほとんど沖縄の言葉でこれ喋ってるんですけども、ちゃんと字幕が入っておりますので安心してくださいね。で、今日最後にはですね、この一緒に映画に出てた中田雅恵ちゃんのが歌う、僕が曲は作りましたが、中田雅恵ちゃんが歌う悔いなも泣いて海鳥でお別れしたいと思います。ではまた次回同じ時刻に、またやー

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情100

0: 番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみ

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: 市 FM カオは月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
0: FM カオンが午後9時をお知らせします。
2: あさみのドリームエキスプレス、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ドラマー、シンガーソングパフォーマーのあさみです。この番組は私あさみがいろいろなジャンルから気になったよりすぐりの話題や素敵な音楽をお届けする30分、あさみのドリームエキスプレス出発進行。この番組は株式会社トライアードプロジェクト、 NPO 法人レインボーウィング、合同会社琥珀堂の提供でお送りいたします。
3: 改めまして、ドラマーシンガーソングパフォーマーのあさみです。本日はリンドバーグのサウンドを聞きながら車窓からどんな景色が見えるのでしょうか。ノリノリのドリームエキスプレス出発進行。日本の代表するロックバンドリンドバーグの特集です。メンバーは渡瀬真希、平川達也、川添智久、小柳チェリー正則です。さあ、1987年にアイドル歌手としてデビューして活動していた渡瀬真希のバックバンドとして、平川達也とその音楽仲間の川添智久、小柳チェリーさんですね、それでですね、バンドを結成しました。1988年、正式にロックバンドリンドバーグを結成。これを機に渡瀬真希さんの活動名を漢字の真希から現在の真希というカタカナの表記になりました。1989年4月のシングルですね、アルバムリンドバーグ1でメジャーデビューをしました。ここで最新情報です。なんとリンドバーグが新曲を発売しました。素晴らしいです。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。もちろん私も応援させていただきます。リンドバーグといえば、私あさみのアルバム Tens Memory は全ての曲がなんと川添さんとのコラボアルバムです。後ほどご紹介させていただきますけれども、八景島シーパラダイスのテレビ CM ソング Chen Me Your Dance も川添さんが作曲、私あさみが作詞の楽曲です。楽しみにしていてくださいね。また私のライブではドラマーのチェリーさんにたびたびサポートしていただいたりとかですね、いろいろお世話になっております。現在収録期間がリンドバーグはツアー中のため、皆さんでゲストにお招きしたかったのですが、今回はメンバー全員にボイスメッセージをいただいています。4週にわたり毎週それぞれのメンバーのボイスゲストでお送りします。さあ、今日はなんとリンドバーグのドラマーのチェリーさんがボイスゲストです。ではチェリーさん、よろしくお願いいたします。
4: あさみさん、あさみのドリームエキスプレスをお聞きの皆さん、リンドバーグのチェリーです。どうも、あさみさん、ご無沙汰しています。今日はよろしくお願いいたします。というわけでチェリーです。どうも、あさみちゃん、大変ご無沙汰しています。何年前だろうね、一緒にやったの。非常に楽しいライブだったということは覚えているんですけどね、またあの機会があったらぜひ一緒に音出したいなと思います。BOK という新曲をリンドバーグは出しました。で、この前やったツアーは、まあ、それを引っ提げてというか、まあ、ちょうど同じタイミングになったので、まさに引っ提げたツアーみたいな感じになりましたけども、すごく各会場とても盛り上がりまして、皆さんもね、新曲待ってくれていて、いたし、非常にこれがお客さんとバンドとの掛け合いというかね、非常にこう皆さんが声を一緒に出せるシーンがある曲なので、それがいい感じで、もう会場が一つの盛り上がりとなっていったのがすごくいい感じでした。ツアー途中でね、大阪はもちろん行きましたが、大阪の ABC 放送というところで野球のニュースとかで流れる、流していただける曲になっ

0: て、たまたまね大阪のホテル泊まって何気なくテレビをつけていたら、まあ、ABC 放送だったんでしょうね。そこでなんか BOK がなんとなく聞こえると思ったら野球のニュースみたいな感じになっていて、でそのニュース意外と長い時間やってたんですけど、情報番組の中のニュースコーナーかな、まあ、その中でずっとこの BOK が後ろで流れながらこう解説されてたんですけど、で曲が一回終わってもまた繰り返しかけてくれてて、非常にあこれはもう皆さんの耳に自然に入るんだなっていうことを実感しました。ありがたいですね本当に。でね、そのリンドバーグのツアーの途中で実はディープパープルが来日をしているタイミングだったんです。で僕はもうもちろんディープパープルってマイフェイバリットバンドなんで、武道館には大体、武道館とか東京のライブには大体行ってたんですけど、今回はちょうどリンドバーグのツアー中に、武道館がありまして、でその時は行けなくて、その後ディープパープルが大阪でライブをやるっていう日がたまたま僕が時間が空いてる日だったので、大阪のチケットを取って大阪に行きました。グランキューブ大阪っていうところでねやったんですけど、何ですか、もう大レジェンドバンドじゃないですかディープパープル。もう本当にドキドキしながら、見るのもワクワクドキドキで行って、前からね4列目の真ん中だったんですよ。ほぼほぼ席が真ん中のブロック、なんという神席でしょうかね。もう目の前ですよメンバーで、まあ実際そのチケットは僕の友達に頼んで取ってもらったんですけど、まあパープル仲間というかそういう人がいまして、でそのパープル仲間の人っていうのがまたこれまた本当すごいんですけど、ディープパープルのメンバーと友達なんですね。ガーピョーンって感じなんですけど、知り合った時にそれを聞いて、で今回まあ当然無理だとは思っていたんですけども、バックステージに入れてもらえるなんてことはまあ無理だなと思っていたんですけど、その人が頑張って交渉してくれて、なんと入れてもらいました。そしてメンバーと会うことができました。僕はドラムのイアン・ペイスが、もうペイス師匠と言ってますけど、もうペイス師匠は中学校の時からのマイフェイバリットドラマーです。だからずっといろんな影響も受けてきましたけど、まあペイス師匠みたいなドラミングは当然できないんですけど、でもやっぱりそうですね、結構盗ませてもらうフレーズとかそういうのも多かったとは思うんですけど、影響はかなり受けましたね。で今回武道館で武道館でやらなかったらしいんですけど、ドラムソロ、大阪ではね、まあ、短いながらもドラムソロをやってくれたんです。なんかかっこよかったな、非常に盛り上がりました。だからそんなやっぱファン心理ってこういうことなんだろうなっていうことをまた改めてね感じながら、いつもリンドを応援してくれてる皆さんのこともこう思いまして、こう重ね合わせて思いました。そんなことを感じることができた春でした。はい、ツアーは楽しかったです。そんな感じです。
1: では今日の1曲目、チェリーさんの選曲でリンドバーグハッピーバースデー。

0: ツアー中メッセージをいただいて本当にありがとうございます。では次の曲をご紹介ください。
1: ではリンドバーグでボイスオブエンジェル聴いてください。

次の曲は川添さんと私あさみのコラボアルバム Tens Memory から八景島シーパラダイス、テレビ CM ソングでチェリーをダンス。

0: 笠原良治と森脇和成でオーディナリーデイズでした。
1: いやいや、自分が曲紹介しじゃないですか。
2: いや、今ね、
0: 急に降ってきて
2: カングラカングラになって頭の中真っ白になっちゃって森脇くんの今の顔良かったね。さすが芸人だね。
0: いやでも、いやね、
3: モカ、ね、
0: ちゃん、モカちゃん何、はい、だってそんな、でなんかそういう、うん、興味やっぱまだないよね。
4: いやそうですね、なんかもう神様で言うと、私はあの中学から青山学院でキリスト教なんです、うん、
0: おお、
4: はいはいはい、
2: それも神様じゃない、
4: うちも神様じゃないですか、
0: うん、それも神様。
4: だ、私は別にあのキリスト教徒ではないんですけど、うん、やっぱもう身近な環境で聖書だったりとか、うんうん、神様っていうのがやっぱ私もいたので、う
2: ん、あのいいんだよそれは、
4: そう
2: 全然 OK、 だ
4: からその信じる信じないとかじゃないっていうのは
2: すご
4: く、そうなんか共感できるというか。
0: もかちゃん何、はい、ご飯食べる前なんかあの
2: やる
0: 手を
2: やるの、これやる
4: のやって
2: ました。で十字架これ
4: やって、それ多分ねカトリックです。
2: あカトリック。何を適当なこと言
4: ってる。十字切るのはカトリック。
1: あそうなんです。
4: プロテスタントは切らない。
2: あ切るんだよ、
0: パテテこれ
2: ね。でもこれかなのこれも食ったもうええじゃねえか。
4: 毎日あの礼拝がありますね。
0: ああそうなんだ。
4: 学校の授業の間に礼拝っていうのが、う
2: ん、でもほら気持ちがさなんかこういろいろこう揺らいでる時っていうのは、うん、教会に行って、はい、やっぱりそこに行くと落ち着くとか。
4: そうですね、
2: これもある意味神様のところに行ってお願いするのと一緒だろ。
4: そうですね、う
0: ん、まあ、ね落ち着くよね、
4: 落ち着きますね、
0: うん、そうそうそう、ミサとかね、うん、行ってね。
4: でも日本って結構神様身近にある。
0: そうよ、神様もどこにでもいるんだから、
2: ね、俺さそれにまつわるじゃないけど、
4: はい、
2: 小学校の時に、
0: うん、
2: 山の上に家があったのよ、うん、山を下っていかないと学校に行けないの、う
0: ん、はいはい、
2: 俺は小学校の時に、うん、
0: はい、
2: こう下っていくわけ、
0: はい、
2: そこに、
0: うん、
2: 象、
0: 象、
2: 象じゃない
0: 日本に象
2: お地蔵ですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
2: お地蔵さんがこう段に山のとこにいるわけ
0: です。あ、はいはいはいはい、
2: で神様を信じるとか、
0: うん、
2: ある意味宗教を信じるとか、
0: うん、
2: あったわけ小さい時、
0: うん、
2: それをさ、
0: うん、
2: バチ当たりだよね、
0: うん、
2: 俺ケッポっちゃったのよ。
0: え
2: そんで山の下ゴロンゴロンゴロンゴロンっておじいさんね、
0: はい、
2: 俺今でも、
0: うん、
2: いやちゃんとあれつながってますよ俺は、ごめんなさいって、
0: はいはい、
2: なんか嫌なことたくさんあったと思う、
0: うん、
2: そのせいで、
0: うん、
2: これも今思い出したのにやっぱり大事にしなきゃいけないなとか。
0: そうですね、
2: これね、
0: まあ、子供だからしょうがないかもしれないけど、それでもねそのごめんなさいってやるのが大事なんじゃないですか。
2: 下のさおじさんに怒られてさ、この野郎何やってんやとか覚えてるけど、
0: それは怒られますよ。
2: あのそうお地蔵さんをね蹴って3体4体ぐらいを蹴っちゃった
4: の。だいぶだいぶ一体じゃだと思って。
2: いや、
4: ね、
2: こうやって今この年までねこう楽しく生きていられるのも、
0: うん、
2: なんかつむなってじゃないけど、
0: だからちょっと足怪我したんじゃないですか。だから
2: 多分左足で蹴ったね。これだね、バチだね、
4: バチ当たりました。
2: 神楽市の人にちょっとそれをやっ、まあ、あのそれ違うのか。
1: 何を今
4: 役払いってことですか。
1: 役払い、
2: そう、役を払って、いや役払いじゃないでしょ、俺がなんか悪いことしちゃう。これだってダメだよね。
4: うん、
2: これダメでしょ、役払いなんか全然意味ないね。
1: どういうことですか。
2: 地蔵さん行けっぽってさ、それを役を払ってもらう、
0: あだからまあそのあなんだろう、謝りに行けばいいんじゃないですか、うん、
2: 謝り行ってくれる、
0: いてくれる。
4: 私とは
2: そこに場所に、
4: あたちが、
2: まあでも皆さんもね、こうリスナーの皆さんもいろいろ経験あると思う。

0: なんですけども、あの、神楽師というものはそういうお仕事をしている、なんか神様のようで、
1: 一番古い
0: 古い、うん、日本でも大事な大事な、うん、あの伝統ある、うん、
1: 芸能です、
0: ね、芸能なんで、うん、ぜひ皆さん呼んでいただいて、
1: 神楽師で最も有名な人って誰なんですか、
2: うん、もう有名な、
1: いい質問でしょこれ、
2: すごいいい質問です、
0: うわ、多分知らないんだ多分お父さんっていう
1: お父様もすごい方なんでしょうけど
0: パパ、
2: 私がでも尊敬してるのは、うんうん、それこそ神楽会って、うん、あのやっぱり一本で専業で食べていくのがすごくむずら、うん、難しくて、うんうんうん、でもそれをこの神楽を生業としてやっていらっしゃる伊勢の大神楽の方々がいらっしゃるんですよ、さっきおっしゃってた曲芸、あの、
0: 伊勢だよ、
2: あの肩車して獅子を舞うとか、うんうん、こう飛び技があるとかっていうのは多分その伊勢の大神楽の方々で、獅子が入ってきた時に多分一番最初にその伊勢に獅子が根付いた、
0: 伊勢ってのは伊勢神宮とか、
2: あ、そうですそうです、うん、はいはいはい、で未だにすごくこう全国各地を練り歩いて、うん、あの皆さんの人々の前でそういったオープンで曲芸獅子とかを披露するってことを未だに古典的な形でずっとやってらっしゃるので、多分なかなかお家に帰ってこれないはずなんですね。それをされてらっしゃる方々がね、すごい私は大尊敬、ね、早く会いたい、いつもそう今年会いに行こうと思ってるんですけど、
0: え、会ったことない、
2: まだないです、ただ追っかけてる、
0: あ、追っかけてる
2: 推しただそう
0: 推しで、追っかけたよ
2: みたいになりたいなと思って自分自身もそう独立して今これで、
0: というか清水君知ってた、神楽師って、神楽って
3: なんとなくは存じ上げてましたけど、うん、ここまでしっかりと、
1: うん、だからもかちゃん、ね、我々、はい、まあまああの役者、
2: はい、
1: もうなんか似たようなとこあるよね。
2: そうです ね、あの先ほどの小さい頃のお話とかもめちゃめちゃ重
1: なるところが、子役だったもんね、
2: あの、
4: う
2: ん、
4: あ、本当ですか、ね、そう怒りだったりとかを、
2: そう、
4: 芝居に表現できるのはすごい楽しかったっていうのは本当に一緒だなと思って、う
1: ん、そう、でも役者だと単純に何者にでもなれるからね、
2: そうですね、
1: 舞台の上で、そうそう、
4: 面白いですよね、
1: そりゃあるよね。でやっぱりこう俺らはもうね、小劇場と言われるところでやってるけど、
2: はい、
1: でっかい帝国劇場でやってる人たちもいれば、
2: うん、
1: そうやって伊勢でやってる方たちもいれば、なんかそういうのはなんか同じだなと思ったんです。
2: いや、そうです
1: ね、でやっぱり一人でも多くの人に見てもらいたいっていう、
0: うん、
2: で感動を届けたり喜びを一緒に共感したいっていう、うんうんうん、それによってこうエネルギーがどんどんこう、うん、増していくっていう状況を巡らせたいなって思うので、
1: しかもなんかこうパワーもありそうだな、うんうん、そういうやっぱり、
2: うんうん、
1: 神様にこう奉納するわけですから、
4: うん、私すごい今更思い出したんですけど、
1: 私、うん、神楽やったことあった、
4: 神楽を、いや、うん、拝見しました。
1: おお、
2: どちらでですか。
4: あの奉納で、神社の奉納なんですけど、
1: うんうん、
4: あの私は出演者で呼ばれたんですけど、私は中森明菜さんのカバーシンガーもやってて、
0: う
4: ん、カバー曲はって歌ってたんですけど、うん、その前に、うん、神楽師さんだったのかな、でも、
1: うん、
4: 多分同じ神楽っていう、
1: は
4: いはい、カテゴリーの中にはあると思うんですけど、報道の舞だったりとかをされてる方々がいらっしゃって、うん、その後だったんですけど、
0: 多分ね、見たことあるんだよな、
4: 多分
0: 皆さんな、
4: どっかで
0: ね、はい、ただそれがどういうものなのか何なのかって分かってないだけで、
4: そうですね、
0: で俺もね、あの埼玉の熊谷のお祭りで内山祭りって結構あの三大祭り有名なでっかいお祭りが、
4: はい、
0: そこであの出汁って知ってる、出汁、おみこしみたいなのがあるんだけど、その出汁の上に、うん、神楽が踊ってんのよ。それも多分神楽だよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そうでしょ、
2: はい、おかみさん、ひょっとこさんとかいろんな、
0: これひげ生やしてる神楽って、
2: ひげの目表もあるので、
0: 鬼みたいな黒い顔して、
2: あ、はいはい、ありますね、
1: そういう演目もある、
2: ありますね、
0: そういう演目の一環だと思うんだけど、
2: うん、でお囃子を奏でてこう踊る、そう、出汁の上で皆さん
0: ぐるぐるぐる回ってた、それは、
2: うんうんうんうん、
0: だからそういうのも見てるんだよね、
4: そうですね、
1: そういうのがもう各地にあるんだ、
2: 全国各地に、うん、で多種多様なので、
0: あのなんだっけ、あのほら秋田の
1: 秋田生ハゲ
0: もそうでしょ、
1: 生ハゲ違うんじゃない、あれ
0: さっき
1: あれも神楽
0: って出したら生ハゲでした、

0: ですね、厳密には多分こう若干少し違う部分はあるかもしれないですけど、でもやっぱり共通してるのが、うん、そのなんて言うんでしょう、多分その土地の平和とか、うん、こう悪いものをこう払うみたいなものってすごく、
1: うん、まあまあまあまあそういうことね、そうそうそう、神だからねやっぱりね、
0: そうなんです、
1: まあいろいろそれは一緒と思う、
0: はい、
1: なるほど、そ
2: う出てきて、なるほど、神楽だよ大事だよこれから、神楽だよ、
0: ありがとうございます大事にしたいです、
1: 俺も神楽って分かんなかったけど興味湧いてきたぞ、うん、俺も明日から神楽になろうかな、
0: 神楽
1: な
0: んじゃない、
3: 神楽になるっていう、
1: 修行すればなるんでしょ、神楽師、
0: 神楽師、修行すればそう誰でもなれる、そうそう、
1: 食っていけないかもしれないじゃん、それやらない、それやれば食って
4: もう十分お金は
1: お金ないから
3: それが厚木、
1: 厚木、厚木、
0: 地元厚木、はい、
3: 厚木何でもありますね
0: 実は
3: なんかね
1: 何でもあるね厚木って
0: 実はありますよね、
1: ねえ、
0: そう、
1: 厚木、いやいや厚木といえばさ、うん、この彼女はもともとこの神楽師さんは、うん、なんと一平ちゃんの紹介なんです、
3: う
1: ん、
3: わあ、ここにもあのゲストで来てい
1: た、そう、尾上一平ちゃんなんです、
3: はい、
1: たまたまね、
0: そうなんです
1: たまたまなのよこれ、
3: たま
0: そう、
1: これもすごいこのなんか出会いって不思議だよね、
3: うん、
1: 不思議なんだよ、厚木だし、
3: ね、
0: うん、厚
1: 木で愛人にもなったし、
0: な
1: ってね
0: ついうっかり
1: あれみたいなノリがいいね大好き、
3: あそうか、あでもすごいな、ちょっとでも見ます今度 ね、
0: はい、ありがとうございます、
1: まあ、こう気になるわけだよね、
3: 気になる、気になる、
0: いや気になりますね、
3: そういうのはやっぱ見ときたいです、はい、僕ら、う
1: ん、YouTube みたいです、
0: はい、
1: で踊ってる姿見れるわけでしょ、
0: そうで踊ってる姿がなんか全然違うらしくて、
1: わかんないじゃん、仮面なんかかぶってれば、
0: 男踊りが得意なので誰もそう、男女性だって気づかれない、だから面取るとみんななんかもうすごいダンスキその瞬間が
1: っていうか着物だもんね、
3: もう女性らしい、
1: だってラジオなのに着物だもんね、これ後で写真を皆さんに
0: ね、そうですね、
1: ね、やっぱり出さないといけない、
3: ね、そうですね、
0: ありがとうございます、
1: 素敵な着物だもん、
0: これで買い物も行きます、
1: あそうなの、
0: どこでも行きます、そうそう、ビッグとか普通に、
5: 全然私服として着物を着られてるんです
0: けど、着ます着ます、全然、はい、T シャツ代わりみたいな、
5: うわ
0: ー暑いけど、
5: かっこいい
3: 自分でもちろん着るんです
0: よ、ね、あ着ます着ます、
5: えお太鼓
0: あ全部します
1: 、ちょっと
0: で集まってきちゃうんですよ、
1: ちょっとさっき思ったんだけど髪の毛こう言ってるっていうか、ここにこうやってボコボコやってるの、これはそうなの、
0: あわざと自分あ わざとえどういうこと、
1: いやいやいやいや、はい、ちょっと適当にこうやってあの結んできたんじゃなくて、
0: なんかこうやって
1: 神楽師の人はそういう髪型なの、
3: うん、うん、かっこいい、でも
1: いやいやいや、ゆこんとこう、もう皆さん
0: いや、IG 仕様です、
1: IG 仕様だ
0: あー IG 仕様、
1: リスナーの皆さん聞いた IG 仕様だって
0: 斜め
1: あーそうそうだって素晴らしい人、
0: うん、
1: なるほどね、いや、あとなんかあれですか、最近キンキンでなんかやる予定とかありますか、
0: はい、やる予定、
1: 5月の連休、
0: 5月の連休のない
1: ない
0: 5月ないないんですけど、新しくあの、はい、東京の狛江の方で、うん、お教室をあの都度制のワンレッスンから始められる、うん、お教室をちょっと開講するので、その準備を今一生懸命忙しくやってます、
1: 教室ってなその神楽師の、
0: あそうです、獅子舞
1: 入門ってこと、
0: 入門あの入会制にしないので一回こっきりでも OK ですよっていう形の神楽教室を、
1: 神楽教室ね、
0: はい、獅子舞とあと巫女舞、
3: うん、
0: 結構巫女舞は割とあの熟年層の女性の方々が若い時に巫女衣装を着たかったわとか、巫女さん憧れたわって方が結構多いんですよ、
1: 巫女さんはいるんだよ、
3: 若い子もそうじゃないですか、
1: 巫女さんは
3: 憧れの衣装ですよ、
0: 憧れなかなかなれないので、
3: だってねアニメとかでも巫女のキャラよく出てくる、
0: 出てきます映画とかでも、そう
3: みんな着たいんだよ、
0: そう期待らしくて、うちの門下の中でも成績させてくださいみたいな言われるので、うん、そう、
3: まあ、これなんかあれね、なんか可愛く見えますもんね、あれね、

0: ちょっと何割か。あれ、
1: マシマシマシ、長女、うん、
0: やっぱりその、ね、神聖な感じもするし、
1: うん、そうなんですよね。
0: なんかそのそう見るとやっぱりあ、おみこさんだって思うもんね、やっぱね、
1: 特別な感じが
0: 頭良さそうにも見えるし、
2: みこさんはもうなんか可愛いしな、うん、あのいいよね、うん、はい、じゃあすみません、そろそろ曲2曲目ちょっと行ってみたいと思います。曲目入り方が難しかったな今のな。それでは笠原亮二と森脇和成で100万回好きって言わせて、はい、

0: 笠原亮二と森明和成で100万回好きって言わせてでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。早くカラオケ入んねえかな
1: 本当に
0: 待ってんだよなかなかダムさんよろしくお願いします、うん、というわけで、
1: はい、
0: カムラの話戻りますけど今ねその今曲を聴いてる間にですね、カムラミスさん YouTube、
1: はい、
0: いっぱいだね。
2: そういっぱい、すんごい数ある。
0: すごいね。
2: 実はすごいあるんですよ、
0: ね、なんか怖い顔から優しい顔までオカメみたいな、
2: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あのキツネもいれば、
2: はい、
0: 何かぶってるんですか。いつも
2: バラバラ
0: バラ
2: バラ
0: で、さっきほらちょこっと言ってたら男みたいな役になってるって。
2: あ、そうですね。
0: それなんか違いがあるの。
2: 踊り方とか、うん、全部違いますね。その女性、うん、男性、ちっちゃい子、大人で獣、うん、うん、でも全部型が違うので、う
0: ん、え、この踊りって主にどんな踊りをするわけ。どんな踊りっていうのはちょっと質問おかしいかもしれないけど、
2: 何か
0: 訴えとか、例えば何か。
2: そうですね、例えば平和を願う舞とか、
0: 願う、は
2: い、あるいはこう、はい、まあ、例えば五穀豊穣とかだと食べ物がみんな毎日とか食べ
0: れる、豊富に。
2: そうです、食べれる。
0: お米ができる、
2: お米です、
0: まあまあまあ、はい、いろいろあるよね。
2: とか、はい、あと雨乞いとかですね。
0: 雨乞い
2: あとは何だ、例えば出産とか、そういうこう、
0: いや、いろいろだ、
2: あるん、
0: 子孫繁栄、
2: はい、っていう舞をこう、古事記の、物語を、うん、が、まあ、演目、それぞれ演目になってるので、はい、その中にたくさん舞が、何とかの舞、何とかの舞みたいなのが出てきて、はいはいはい、でそこにこうお囃子っていう演奏も入ってきてっていう。
0: 例えば海、はい、魚が取れるようにとか、はいはい、
2: ありますね。
0: あるよね、
2: エビさんとかの
0: やつ
2: です
0: ね。そうだよね、
2: はい、
0: 結局そういうことだよね。
2: 漁業の、
0: すげえ、
2: はい、でありとあらゆるところにこう。
0: そうか、
2: はい、
0: 大事だな。
2: ですね、人の祈りを届ける仲介役みたいな役割なんですよね。
0: もう時間がないんだけども、国で、日本の国でね、行政かなんか、はい、まあ、政治家の人たちがお祭りとか、例えば誕生日、天皇の誕生祝いとかあるじゃない、
2: はい、
0: そういうのにも出てこない。
2: 出てきます。
0: 時々見るよ、なんか横笛吹い、縦笛吹い、横笛って尖った。
2: 雅楽かな、雅楽。
0: あれ、それか
2: 雅楽、ちょっとまた違う、
0: 違う、
2: 宮中の、はい、音楽まで
0: 全然違う全然分かってる
2: じゃん。でも中で宮中神楽といって、やっぱり天皇の方々の、やっぱりそういう祭事の時っていうのも、うん、神楽が中で行われてるので、それは一般の方々が本当に多分見ることができない。
0: で、できないんだ。
2: できないものが宮中神楽。
0: なんで俺見たんだ
2: テレビとかかもしれないです、ね、もしかしたら、
1: はい、すごい長い星
0: のものすごいことがあった。長い黒い帽子かぶってるじゃん
1: 縦に長い
0: 上
2: みたいな。あ、そうですね、章ですね。
0: え、あれはパイプオルガンみたいなやつ
2: でしょ。
0: あ、パイプオルガンじゃねえや。
1: 違う、なん
0: だ
1: よ。
0: あ、じゃあ俺らじゃねえや。
2: でも日本のパイプオルガンって言われてます、やっぱその章は、
0: そうだよね。
2: そうなんです、
0: ほら、
2: そうなんです、
3: あってはウィーン
2: ウィーンウィーンウィーンウィーン
0: ウィーンウィーンシュワー
2: じゃない、
0: シュワーじゃない。
2: あ、同じ
0: というわけで今夜もありがとうございました。皆さんはいろいろと神楽の話どうだったでしょうか。
2: ありがとうございます。
1: もこちゃん勉強になったね。
0: まあこれから参考にして、まあ俺らもね参考にしていい、
2: うん、
0: 伝統芸ね、
2: はい、
0: これもちょっと盛り上げていって、
2: はい、
0: FM カオンから発信なんてね、
2: はい、
0: これ大きい話ですよ。
2: いや、
0: でもう一つ最後にちょっと名前、はいはい、グループ名じゃないかぐら、
2: はい、はい、団体名は、はい、相模里神楽、
0: はい、
2: 柿沢社中です。
0: 社中
2: で、私は神楽市の柿沢瑞希と申します。
0: 柿沢瑞希さん、
2: はい、柿沢、石垣の柿です、はい、石垣の柿、はい、
0: 柿は
2: 柿、石垣の柿、
0: 石垣の柿の柿って言ってるやん沢
1: は難しい方の沢。
2: そうです、そうです、ありがとうございます。はい、
0: はい、というわけで皆さん気にしてこれからね行ってください、まあ、YouTube 見ていただいて、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: 大事大事、いろいろ勉強になって、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
0: まもなく11時になります。皆さん、ね、眠気覚めた眠くなっちゃったというわけで、今日もありがとうございました、
2: はい、
0: あっという間に1時間終わりました。
2: 森
0: 谷くん、またね、来週も頑張りましょう。
1: ね、いや もかちゃん2週連続ありがとうございます。

0: こちらこそありがとうございました。そうだ、もも
1: ちゃんありがとうございました。西もね、楽しかったです。
0: またぜひ。
1: 鼻があってよかった。
0: いや本当にキラキラって
1: 柿沢さんもよかったよ。着物
0: いや本当に
1: 最高ですよ。
2: ありがとうございます。
1: ほらほら、なんか最後だけなんか色気のある、ありがとうございます。
3: 本当になんかね、うん、こう落ち着いた女性の魅力が、はいはい、
1: まあ俺らも楽しましてもらってありがとうございました。ねしみずくよかったね。
4: ありがとうございました。
1: というわけでまたあの来週もぜひよろしくお願いします。今夜ありがとうございました。皆さん今日もゆっくりお休みになってください。ありがとうございました。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
5: この番組は自家消費時代のゲームチェンジ株式会社エコシスト、県央地域のレンタカーのご用命はこちらにお任せ、合同会社プロトライブの提供でお送りしました。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べの時間でございます。これから2時間ほど皆様と、クラシック音楽を、くつろぎながら楽しんでいただけたらと思います。ご案内役ピアニスト平沢正明でございます。どうぞ今日もよろしくお願い申し上げます。さて今日は、いつもの、順番でいきますとピアニストアラカルトということになるんですが、まあどんなピアニストを選ぼうかと思ってた矢先いろいろこう調べてましたら5月22日は、ある作曲家の誕生日なんですね。皆さんどなたかご存知でしょうか。ドイツの作曲家、

数多くの楽劇と言われるオペラをね残しました。マイスタージンガーとかニーベルンゲンのイベア、パルシファル、トリスタンとイゾルテといったね非常に長い、楽劇を数多く残しました。リヒャルト・ワーグナーの、ちょうど今日は誕生日にあたるんですね。なかなかこう放送やってて、昔は月曜日火曜日で今火曜日水曜日という、タームになっておりますけれど、意外と作曲家に当たる時っていうのはなかなか意外とないんですね。これは面白いなと思いまして、前回5月7日ぐらいなので結構ブラームスとねチャイコフスキーの、誕生日に急接近しましてね、僕もうっかり日を間違えててその日、両方流そうとして後で勘違いして訂正したってこともありまして、なかなかその時は残念な思いしたんですけれど、まあ幸いワーグナーに当たってくれましたので今日はちょっとワーグナーの曲も放送しなきゃなという気になりました。ワーグナーの曲というとご存知の通り、ピアノ曲っていうのは若い頃の曲がありまして、まあ、ちょっと今日音源用意できませんでしたし、まあむしろワーグナーの良さを分かっていただくんであればやっぱオーケストラ曲ということになると思いますので、まあ、オペラを流すわけにもいきませんので、今回は、ジークフリート・ボッカというね作品を、聞いていただけたらと思います。それと前回ぐらいのねピアニストアラカルトの時に、ウィルヘルム・ケンプを特集しました。その時はシューマンを、お届けしたんですけれど、視聴者の方から、シューマンが良かったという話をいただきましたので、少し、シューマンの他のケンプの他のシューマンの演奏をねちょっと聞いていただこうと思いまして、今日は若干中途半端といえば中途半端なんですけど、ワーグナーのオーケストラ曲とシューマンのピアノ曲、ケンプによる演奏、この2つをお届けしようと思います。ご了承いただけたらと思います。それでは最初の曲ですね、今日5月22日に生まれたドイツの、名作曲家リヒャルト・ワーグナー、の、作品、ほとんどオペラだと、これはまだクラシックの番組でもオペラを放送したこともありませんし、あらすじの問題とかいろいろなかなかね難しい問題もございますし、どうしてもこう今ブラームスを流してますのでね、こうブラームス対ワーグナーっていう話もありますし、まあちょっと面白いかなと思いまして、今日はワーグナーのジークフリート・ボッカという作品、これは約20分の作品ですね。ワーグナーの、単発のオーケストラ曲だと、まあオペラの中の序曲とか前奏曲っていうのはしばしばコンサートでも取り上げられますが、このジークフリート・ボッカも、まあそれほどではないかもしれませんけど、比較的よく知られた曲。それで、まあ比較的ワーグナーのその他の序曲なんかは、まあそれは音楽その劇の内容を表してるから当然といえば当然ですけど、こういかつい内容だったり重い内容だったりこうしますよね。それに対してジークフリート・ボッカは非常に和やかで、またボッカという名の通り非常にこう穏やかな非常に美しい伸び伸びとした音楽ですので、皆さんにも、楽しんでいただける曲かと思います。この曲は、まあ、皆さんご存知の方はご存知だと思いますけど、ワーグナーが、バイロイトに、定住することになって、その時小島という人とね、結婚したんですね。小島という方は、フランツ・リストの娘さんにあたる方で、最初リストの弟子だったハンス・フォン・ビューローというね指揮者兼ピアニストの人と結婚してたんですけど、ハンス・フォン・ビューローがワーグナーのトリスタンとイゾルテを、指揮している最中にだんだんワーグナーと小島の仲が良くなってしまって、まあちょっとね三角関係っていうんですかねまあワーグナー大変ね個性の強い人ですからね、まあそういうことがあって、小島とワーグナーの間に子供が生まれるようになったんですね。それでワーグナーはその子供をジークフリートというね名前をつけることにしてたわけですけれど、そのジークフリートの、誕生を祝って、小島に、ちょっとサプライズでね聴かせてあげようとして、この曲を作曲したと言われております。捧げる日に、当日いきなり、楽隊を ワーグナー自分のバンフリートという自宅に、小編成のオーケストラを招いて小島にいきなり聞かせたんだそうでございます。なかなか嬉しい話だったんじゃないかと思いますけれどね。そういうわけで今日はワーグナーのジークフリート・ボッカからまずお聴きいただきます。今日の演奏ですが、ハンス・クナッパーツ・ブッシュ式ウィーン・フィルハーモニーによるライブ録音、これは1960

63年ですね、63年のライブ録音になります。ハンス・クナッパーツ・ブッシュという指揮者も、前回のシューベルトの時に、シューベルトの交響曲、いわゆるザ・グレートという演奏で皆様にお届けした時の指揮者がハンス・クナッパーツ・ブッシュでした。この指揮者は、ご存知のドイツではフルト・ベングラーとか、クレメンス・クラウス、あるいは、エーリヒ・クライバーといった、ドイツの、名物指揮者って言っちゃちょっと失礼ですけれど、20世紀、初頭から中旬にかけて活躍したそういう大指揮者の、個性豊かな指揮者の、一人とされている人ですね。ケルンの近くに生まれた、方でだと聞いております。若い頃からワーグナーの音楽が大変好きな人だったそうで、音楽を勉強する方が普通の大学でも勉強して、その卒業論文がワーグナーの楽劇に関するものだったそうでございます。それから、卒業して、指揮者としてのキャリアを最初、当時のバイロイト音楽祭、始まったばかりのバイロイト音楽祭で、当時の、ニーベルンゲンの指輪を初演した、歴史的指揮者、ハンス・リヒターですね、ハンス・リヒターの、助手として、バイロイトで仕事を始める。それから1920年代に、当時の、ミュンヘン、国立管劇場の指揮者となるなど、主にワグナーの演奏で大変名を馳せた人ですね。30年代は、ウィンフィルトの関係も始まりまして、ウィンフィルからも大変愛されたと言われております。多くの人が知ってる話かもしれませんが、大変、本番の即興性を大変重視する方で、また指揮の映像なんかも見たことあるんですけど、非常に独特のサインで、また動きが非常に節約されてる、桶に対して最小限のことしかしないっていう感じの式ですね。今日のオケでこういう式が合うのかどうかっていうのは僕にもよくわからない面があるんですけど、非常にでも伝えたい音楽のニュアンスっていうのは非常にいやおなしに伝わってくる独特の身振りですね。それで大変練習嫌いな人だったと言われておりまして、確かベートーベンの運命でしたっけね、リハルト・シュトラウスの、バラの騎士だったかどっちかちょっと忘れましたけど、学院さんに向かって私はこの曲をよく知ってます、皆さんもよく知ってますよね、じゃあ何のために練習するんでしょうって言ってそのまま帰っちゃったっていうね、有名な話がありますけれど、非常にね、それだけにこう本番一発の時の学院さんの気持ちをうまく持っていくことが、できた、稀有の才能を持った指揮者だったんではないかと思います。そういうわけで、ワグナーを得意にした今日はクナッパーツ・ブッシュが振る、ワグナーのジークフリッド・ポッカをまずお届けしようと思います。それではどうぞお聴きください。

いかがでしたでしょうか。リヒャルト・ワーグナー作曲、ジークフリート・ボッカ、演奏はハンス・クナッパーツ・ブッシュ指揮、ウィンフィル・ハーモニー管弦楽団、1963年のライブ録音からお届けいたしました。この、放送は、84.2MHz、FM 関音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べを、お楽しみください。今日は、リヒャルト・ワーグナー、誕生記念と、ピアニストアラカルトの、両方ちょっと中途半端で申し訳ございませんが、次は、今度はピアノ曲でございます。ワーグナーより2歳ぐらい年上ですね。やはりドイツの作曲家、もっぱらあのピアノ曲、歌曲、室内楽交響曲といった作品のが多いですね。シューマンの作品をお届けします。この前の回にあたるピアニストアラカルトの時にウィルヘルム・ケンプのシューマンをお届けしました。それに対するアンコールの意味もございます。さて最初の曲でございますが、シューマン作曲交響的練習曲という曲ですね。これは、シューマンのピアノ曲の中ではなかなか大曲に属するものでございます。全部で25分や26分ぐらいかかりますね。シューマンのピアノ曲の中でも比較的有名なものと言えるかと思います。非常に、まあ、華々しい面もありますし、表現が非常に幅の広い、その交響的シンフォニックですね、という感じ、非常に幅の広い表現もある部分的にありますので、まあ、こういうタイトルがついてるんですね。また練習曲というのは実際これ練習曲というよりも最初に、テーマが出てきまして12個変奏曲がつくという形なんですね。まあ、これは僕の想像なんですけど、当時例えばショパンにしろリストにしろ練習曲を書くっていうのがすごい流行ったんですね。まあ、当時はピアノという楽器が非常にこうぐーっと発展してきた時代で、今日の形に向かってどんどん性能が良くなっていった時代、それで数多くのピアニストが出たんですね。それでピアニストがそういう自分の弾き方、自分の流派というのをまあ示す面もあって、練習曲というタイトルでいろいろ曲を書いてるんですね。まあ、それで練習曲を書くときに12曲セットで書くのが割合流行ったというか、まあそうですね。ショパンの練習曲集っていうのは12曲ですし、リストも最初の超絶技巧練習曲の最初の版っていうのは12曲。

12曲なんですね。まあ多分シューマンもそれを意識して12曲ということがあったもんで、またそれぞれ練習曲的な面もありますので、まあ交響的変奏曲と言わず練習曲と言ったんだと思います。それからもう一つこの曲の特色は、この最初のテーマというのが、当時まあシューマンが交際してたエルネスティーネという女性がいたんですけれど、その人のお父さんにあたるフォン・フリッケン男爵という方、この音楽愛好家だったんですね。この方が作ったメロディーを元にした変奏曲ですね、ということでございます。それで最後の一曲、終曲ですね。ここは華々しい、クライマックスを築くとこですけれど、このフリッケン男爵のメロディーと、もう一つ、別の、曲、ハインリヒ・マルシュナーという人の、聖堂騎士とユダヤ女というオペラがありまして、そこからのメロディーを、一緒に組み合わせて書かれてるんですね。非常に、まあ、そういう意味で野心的な作品ということができるかと思います。さて、それでは、早速聴いていただきましょう。シューマン作曲、交響的練習曲、作品13。演奏はウィルヘルム・ケンプのピアノです。

いかがでしたでしょうか。シューマン作曲、公共的練習曲作品13、演奏は、ウィルヘルム・ケンプのピアノでした。ケンプによるシューマンの演奏、続きまして今度は、これは大変有名な曲ですね。子供の情景という組曲でございます。この曲は、真ん中にあのトロイメライという曲が入っているので皆様もご存知の方が多いと思います。この頃あのシューマンはクララさんと、付き合い始めまして、クララさんからの手紙で、あなたには子供っぽいとこがあるっていう手紙がなんだ来たそうなんで、それに、そう言われたので自分子供の世界っていうのを想像してこういう組曲を書いてみたみたいな話が残っております。曲の構成ですが、全部で13曲からなっておりまして、見知らぬ国と人々について、それから不思議な お話、鬼ごっこ、おねだり、満足、大事件、それからトロイメライ、暖炉のそばで、木馬の騎士、向きになって、怖がらせ、眠りに入る子供、詩人は語るの13曲からなっております。まあ、これはあの子どもの情景と書いてありますが、子どもが弾くための曲というよりも大人から見た子どもの世界というのをイマジネーションを膨らませて書いている曲と一般に捉えております。それでは、お聴きいただきましょう。シューマン作曲子どもの情景、作品15、演奏はウィルヘルム・ケンプのピアノです。

シューマン作曲子供の情景、作品15演奏はウィルヘルム・ケンプのピアノでした。こうやって聞いてみますと非常にケンプのシューマンというのは、まあ、非常にくつろいだ形で語っている面、それでケンプらしい非常にこうイマジネーションの豊かな面が非常にこう垣間見えて、あ、なんかこうドイツ人の感じるシューマンってこんな感じなのかなみたいなものを非常に強く感じることができる温かい演奏だと思います。さてこの放送ですが 84.2MHz FM カオンより皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べ、どうぞお楽しみください。今日はワーグナーとシューマンを皆様にお届けしております。引き続き、ウィルヘルム・ケンプのピアノによるシューマンの、作品、今度は、ピアノソナタ、第2番トタン調作品22、これは音大目指す人とかがよくシューマンの曲っていうと必ず練習する曲かと思います。比較的シューマンのピアノソナタ全部で3曲ありますが、その中で非常に、まあ、明快な作品と言えると思います。全部で4つの楽章からなっております。それでは、どうぞお聴きください。シューマン作曲ピアノソナタ第2番トタン調作品22、ウィルヘルム・ケンプのピアノです。

いかがでしたでしょうか。シューマン作曲ピアノソナタ第2番と短調、ウィルヘルム・ケンプのピアノでお楽しみいただきました。さて今日最後の曲、再びワーグナーの曲に戻りたいと思います。楽劇トリスタンとイゾルテから、前奏曲と愛の詩、これは、愛の詩というのはこのトリスタンとイゾルテの、最後の場面ですね。イゾルテが亡くなるところにあたります。先ほどと同じハンス・クナッパーツ・ブッシュ式ウィン・フィルハーモニー管弦楽団、それでこの、録音では、イゾルテの部分を当時、最高のワーグナー歌手と言われましたビルギット・ニルソンが歌っております。それでは、どうぞお聴きくださいませ。

0: いかがでしたでしょうか。ワーグナー作曲楽劇トリスタンとイゾルテより前奏曲とイゾルテの愛の詩、演奏はソプラノがビルギット・ニルソン、ハンス・クナッパーツ・ブッシュ指揮、ウィンフィルハーモニー管弦楽団、1962年の、ライブ録音でございました。平沢正明とクラシックの調べ、今日は、ちょうど今日誕生日であるワーグナーの作品を、2曲、それから、ピアニストアラカルト、続編としましてウィルヘルム・ケンプのシューマンの演奏をお楽しみいただきました。それでは皆様、さようなら。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

ンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM 加音の番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

nothing to eat. And I lay in my bed.

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
2: いや 100% 超えちゃってる

0: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

波音ステーション。この番組は FM 波音がセレクトしたこの時間にぴったりな音楽を

ンステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 本来松不来松
1: 食うねるところに住むところ
0: 食うねるところに住むところ
1: やぶらこうじのぶらこうじ
0: やぶらこうじのぶらこうじ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

おいら片付け大嫌い、ぐちゃぐちゃガチャガチャポイポイ、おもちゃは出しっぱなし、洗濯物に

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

フォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手

練習することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

ございます。5月15日金曜日、時刻は午前9時を過ぎました。今日も海老名市国分南のスタジオから生放送でお送りします。 84.2MHz FM カオン情報842。この時間は道広ゆうきが地域の話題や天気交通情報などを音楽とともにお送りします。そして今日は金曜日、あちぎ市の情報もお届けします。5月半ばになりました。先週の放送で神奈川ブランド厚木のトマトが旬を迎えていますとお伝えしました。トマトといえば夏が旬と思っていたので、今日はトマトについて調べてみました。もともとトマトは高温多湿に弱く、冷涼で強い日差しを好む野菜なので、性質からすると春から初夏、秋から初冬が美味しい時期と言えるそうです。ではなぜトマトが夏というイメージがあるかというと、日本でトマトの栽培が始まった頃は農具や温室の設備が不十分だったため、春に植えたものは夏になるという構図から、トマトの旬は夏のイメージになったようです。現在はトマトの品種も多く、設備も整っているので、季節を問わず旬を迎えた美味しいトマトが食べれるようになりました。トマトは皆さんご存知の通り栄養豊富です。赤色のリコピンは老化防止や生活習慣病の予防、血圧の低下に良いと言われていますし、ベータカロテンやビタミン C も豊富で抗酸化作用もあると言われています。またGABAというアミノ酸も含まれているので、気持ちを落ち着かせる効果も期待されているということです。これだけ良いなら、食べないと損という感じですが、リコピンは生で食べるより加熱して細胞壁を壊した方がよく、また油と調理すると吸収率がアップするそうです。